0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Wito mbodi ma palabanda Radio Msambiki mbodi jimbo lia Cabo Delgado. Wakati au matangasho mo inangodi ya Shimakonde Kungula matangasho kuno kwa studio ya Radio Msambiki mpaka pepe wakati wa satatu liamba Aleka salatoto tukolo di Ulanda Ngushidoni upangaji washimadengo kwa wiko wanelo Wiko watale moja mwedi wa saba mwaka 2026 Wakati yao saa kumi na dakika hamsini na sita saa kumi na moja kamili pata jabali kulunga nyangana bavetu inainda ya mapalapanda Radio Msambiki kumaput kwa tika undapata ambao di jabali di ushishi na mitenga vya kubilinga nanga baada ya shpindi sha mashala Cabo Delgado umoshu tundelipanga tukupe shpindi sha usalama na kutulolede kwa mudi balabala kwa kuvanelo wiko wa Jumatano ongwengwe kula Jumatano mwakati wa saa 10 na 1 na dakika 55 kushidoni 35 undai gulila mbao deshpindi sha makolomokililo la Cabo Delgado akwala kela kuna shilangola washituvu washakuigwanya ise simuli jimbo lia Cabo Delgado Sasa kumbi na mbili kenga muna maduva undaigwilila ligazeti ili liamba patolo takulunga nyangana bavetu kavili kumaputu mpaka sambili na didakika mwanu wetu kutuwa lida matangasho mu inangodi ya Shimakonde sambili na didakika kumi ligazeti ili mwale jimbo ili ya Cabo Delgado mu Shimakonde wakati wa sambili na didakika kumi na 25 ngushidoni undapata kavili debali de ushishi na metenga vya kuvilingananga umosho wetu to ndilipanga tukupe mbodi adimu de kuvilingananga na mia vya shimbodi ndilota kutopela kedi mpaka wakati wa sambili na dakika 55 patalota kujela wala ngombe matangasho mwina ngodi ya Shimakonde upangaji wanelo kuno kwa studio Mwadolota ukole madengo Imbumba yetu kusentra misori Nkwa pagwa njetu Nelson Makuma Uluanga malove kunu kwa studio Funde metambwa niseto ferudiliku Nangu linariangu João Ernesto Nkapoka Bundi ya bai Na Jumatano ya mbone Mwadolota

0: JB Purtoa bae mwali ngupela ingano yako wako nikakuona Doni Kenga ntima udaboke Ulanda umwe nemba shombe na mapanjini wapapemba kui kando kando ya kwatro kaminyu kanji kwao ni likajele kuntamba di makondi kuna ngadi watongala janga wakati yao watukubanya kufasa 11 na didakika 10 patukosha midadi ya bali de usheshe. Abaye kwa lakaila kwa familia imweda miau panjini wapapemba kuvamanyia venentete uti kenga ndilambaleka lido wiko watale salasini mwedi ula wasito pitile kuibanku ya mileni ubimu panjini wapapemba nchakulu jumo na dinembo diaki kumeu dechimakonde uwa miaka 83 vya ulinga walina Josefina Mbowa Shitangola aju kwao ni kumweda. Kanji mwakati walambale kilido, wakati wayali ulo. Andigwala inguo ya malemba la mamba na ibulusha ya malemba malemba la nauvi na malemba lanji na mikondo ngushidoni vya nashwe. Paipo andigwala vilatu vya kutenda maukondo valila. Bai, wanalikola wana ukana lambalela, ikava kenga unamanyi pavele na ngolo kenga aju. Ishaba yake ni kumpala kedia, kungandi kwa ndukulumono wali na urasio. Anama panjini wapapemba kwa ikandukandu ya kuseramika. Na jojo urasio aju, anatenda shimadengo, sha kubadilisha nganjulu kumudintandawa emola. Apala, pashutubu cha seramika. Bai, watedoni momo. Paikala na yatenda shimadengu shaye mola ni pala pa chulushanga digoli dia dinoi pa seramika au nkulula kumpala keda kwa familia mweda miau au nkululika momo kumpala keda kushituwa shumabulisha shipagwa pepi na panango pako momo mkulula kupiga disimu mutumila dinamba detulota kushema inamba itandi 80 na ncheshe sa 60 na 9 amusini na 6 tusuini na 8 9 inamba ya 2 80 na 6 tusuini 40 na 3 20 na 7 7 inamba ya 3 80 na 6 tusuini 40 na 3 277. Mbambo di ndugu shamede ntenga wala kela ku familia mweda miao utangasha kulambaleka kwa nangolo jumo wa miaka 83 vya ulinga walina Josefina Mbowa Shitangola Lido ku ibangu ya milenio bemo. Kwa lakela kuna shilangola kwa mapala panda radi Msambiki Mulijimbo liaka budelegado kutangasha bai kungulanga milango pakulota kupatikanika mtangazaji jumo ushima kondi na shipuiti ikaba kenga mkulota litala kenga alitishima dengo bai vikalilo vitakigwa ni avi uvina ushiti shikutangasha wako kushomia mpaka ingandi ya 12 umanyi kutangola shana shipuiti ya dao umanyi kutangola shana shimakonde ilinga ilotegwa uvina miaka 18 mpaka 35 vya ulinga umanye kutangola na kuwa na lidi liambone. Umanye ya dao uandishi wa diabali. Uvinao mangamunga mula shingalesha. Umanye kwa bali la viumbo vedi kompyuta. Unami Mulijimbo liakabu delegado. Ya unabi muno kudupala dupala kila wakato wa kusema atikaba shilushi ngati tukutila kumadengo. Uvinao ishima na ushishi uwashimadengo. Avala wagombela litala kengali kundi wabaila kwandika ibalugwa kumandikila na shilangola wampalapanda radi Msambiki Mulijimbo liakabu delegado wakati wamboni wa shimadengo bai shitendo kengashi indibidu tendede mwushi wango sha maduva 15 kutundo wanga wiko watale 20 ncheshe mwedi wa 6 kunyuma mpaka wiko watale 6 mwedia wa 7 watu vele. Tundikusha media mbodi. Ntenga. Kwa lakila kuna shilangola wa mapalapanda radi Msambiki. Mulijimbo lia kabu delegado kutangasha. Kungula milango pakulota kupatika nika. Ntangazaji jumo. Washima kondi na shipuiti kuno ku Radio Msambike.
1: Saudi vida, Saudi.
2: Fanyi yangu buduli, mwashanyi kukamadi yanga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mwari katija, angwamini eti aweni shuru utisha kulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi hapa.
3: Omar, Omar, dimindi diyoe, vinu vidikidiki vinava, vikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledye, na lila ledye, na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadi ya kuida nao, maluele.
2: Oh, api dimanya nyango buduli.
4: Na panelo.
2: Ambi ulota ungo ulile, medi, atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila wakode, au kutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindu pindu.
3: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya shinu.
2: Umbo odi unkugulila. Ngwe ngwe, kumbila medi ya vataili lipandile serteza. Au kode pashuli badae, upo odi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shuluele, chakualisha na shipindu pindu. Ali ndipo shalelu liankebi wanjuluku, watindelo uduma vadioko kunise.

0: Mashambo na mene mbode batuko mwenye kufa saa 11 na dakika 17. Atungo kamushu mu wakati wa diabali dia ushishi na mitenga vya kubilinga nanga. Kwa diabali dinje lambia kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki dingu mwenye kenga na ngolo. Watuntangashi di kulambale kambai liolido ni muona mu wakati wa saa 12 ya liulo. Na wakati au angupagwa makono mwa familia yake bai wetu kushidoni kulambalela kama na kukumila nanga ngoyengwe kubashino shambone
1: vovo está cozinhar hoje.

0: Na pane lombo dikenga tondikomanyia pakutondo vanga kwa chipindi achenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo angopagwa nyangu Makungieli Junior. Kwa lopwana, venentete vankotilo lede na diajari kila maushwela. Kinga nkutumanyia. Teunash Paulo na Njopa mweni tete walikajalio
1: balabala ingupita pakati padiajali katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene mwa balabala ingumene hata mkona kuimbika ange balabala ingumene inkuka kushu inkualoka kushu nepene elo ibidi paulo takuika na nyenji balabala sinanta andi tematu umanyiku ashikuwa waloka mutuka umanyiku ashikuwa waloka mwata utauchumbi balabala ukikuwa uka hauna tundu angi kwenye

0: Campo e Desenvolvimento.
1: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
2: Tuku upanandele wa kutumbiangilika wa kumbodi na kalibu musipindi chanel setu na shako shama kulumukililu la makaja. Sipindi shikanjagigwa pa Institutu ya Komunikasao Sosial kuluangigwa na mapalapanda la Radi Mosambiki misora ya mulijimbu ya Cabo Delgado na mudiladi ya komunitara ya Institutu ya Komunikasao Sosial ya Cabo Delgado. Tundapagwa ngwengu na waku muwiku wa Jumatano ya kila isumana muwakati wa saa 11 na dakika 30 musinangodi ya Shimakonde na saa 9 na dakika 30 muinangodi ya Shimakuwa. Tunkulindila kupagwa musingumi shambone, wode de malailu lalipata le shingumi mukulikinga na malweli la kweludianga kupunda na mene silweli sha matende. Mwiyo, matende ni silweli shimo, shida na liungu jumo amanyikananga kwa lina lya usherea Bancrofti. Pavedoni, pakulota kumanya shana, nyamani silweli sha matende na mwashi mwakulishungila, ikala wigwilila shipindiasi sha makulumukililu la makaja, nelo. Sindikandengi ikwidina kwa kuwaku na nangu Matildi Tadeo, Dizma Jantoni uku ufundi mitambo, kukulotela kwigwilila kwa mboni.

0: Kunyuma lindikala linagwaledo lya luimu watuka ndiengi mkukudi anga wakumbodi. Kenga tundivalanga anga kutandi silweli samatende ni silweli sivangaisha vatalamu valipata lesingumi na venintete mautu mwa vanama. Matende ni silweli simu sya kwambukishana kenga silweli sya inyenje duva. Kwa munu na munu kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema jumo amanyikananga kwa lina lya usherea bankrofti. Ngulota kumanya dasi kenga nguvena silweli sa matende. Kwa nalela kwa silweli kenga aso kupitila mujuzi wa kutosha na vatalamu valipata lesingumi mukukuloli anga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wa valume na matende au kutumbula livele lidodo mkono avi kwa upandi wa vakongwe. Lijega lindapona ukawika wakati wakukamadianga vanda pasula na landa pita maduva sita au kumi na ncheche nwele ankulula kugwala ikabudula. Ukava upandi walitende mulidodo mkono au mulivele alinapona sinu. Aso ni sipindi sikumeni. Sinda kaleka bai shimadengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa nameni. Vanditi kali na lelitende mwa nkono livele au lidodo linda linganana na lianembo kamana linda vimba na kukanda pala likalogwe.
1: Nós como setor de saúde do Ministério da Saúde,
0: wetu kenga lipata lesingumi apa palijimbo lya Cabo Delgado tundatandedya limbujuma lya kupita tuvalola na tuvapa lipande kwa imindi imu bai vadyoko vavyaka 5 mpaka 60. Taurai Surama analolaidia ali ya malwele la kweludianga kulipata lesingumi mulijimbo lya Cabo Delgado andiaula kenga Tulia Cabo Delgado, dindiandiki igwa dinganu 212 dia majega. Kuleka kushuluka kwa lijega kwa valume, indone kananga ya dao kuvimba kwa lidodo, mkono na livele avyo kwa upandi wa vakongwe. Kuvimba kwa lidodo, mkono, kushuluka kwa lijega na kuvana ulivele limu likumene, avyo ni vimanyikilu vya munu wakuvanao matende. Taurai Surama analolaidia ali ya malwele la kweludianga kulipata lesingumi mulijimbu ya Cabo Delgado andivalanganga kusidoni.
1: Ukiefetu para o nosso nível
0: sinatandeka na wetu kwa upamo kupunda na meni mulijimbu yetu ya Cabo Delgado ni kodedia dinganu kenga adyo tuvapa mitela pakulota kupungula kupwateka tukuvalanganga ya ntela umo kamana tunavana ushinu ujuzi pakulota kukinga silwele sha usuluka kwa lijega na kuvimba kwa lidodo mkono na livele la alangwengu nkati sandaluwa limanga panango au naleki medi la kuikalanila amo ni muvinu mwadivele kananga na meni dinjanjema. Kuleka avyo lipata lesingumi kungana na mapata laka vela isilikari. Vanda apa lipandi liantela kwa vanu va vyaka 5 vauka musu. Tunkuwika kumwisho kwa sipindi setu. Tukukumbuanga wa kukenga musipindi asi, tundilipundisha mwasi mwakulishungila kwa silweli sa matende, kwa tupatili midimu na muta Urai Surama, analoloidia ali ya malwele la kweludianga kulipata lesingumi mulijimbu ya Cabo Delgado. Nelo, tundigwa kenga matendi ni silweli sivangaisha vatalamu valipata lesingumi na venintetu mautu mwavanama. Tundigwa momu kenga silweli sa matende ni silweli sa kwambukishana. Kenga sa inyenje duva kwa munu na munu kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema jungu juma manikananga kwa lina lia usherea bankrofti. Tundivalanganga ya dao kenga kwa nalela kwa silweli kenga aso Sinkupitila mujuzi wakutosha na vatalamu valipata lya shingumi. Mukukuloli anga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wa valume na matende au kutumbula livele lidodo mkono kwa upandi wa vakongwe. Natundika ala tumanya momu kenga lijega lindapona. Ukawika wakati wakukamadianga vanda pasula. Na landa pita maduva sita au kumi na ncheshe, nwele anda ulula kugwala ikabudula. Tunditangola momo ukava upandi walitendi muli dodo munkono alinapona sinu. Aso ni sipindi sikumene, singukaleka baishi madengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa namene. Tundigwa ya dau kenga, vanditi ikalina lya elefantiasi, mwankono au lidodo, lindalinganana na lya nembo kamana linda vimba na kukanda palanga likalogwe. Tundimanya kenga, kuvimba kwa lidodo, mkono, kushuluka kwa lijega, na kuvana liveli limuli kumene, avi ni vimanyikilu vya munu wa kuvana matende. Undigwa momo ukona vimanyikilu avyo, wena sipajelu palipata lya shingumi sive pepi na wako, pakulota umanye kenga unkuvana ukwali mene silwele sha matende. Momo, mundimanya kenga kuleka kushuluka kwa nchipa, kwa valume, indone kananga kuvimba kwa lidodo, mkono na livele kwa vakongwe.

shungaliko la Manu Elvan watupa mbulukuta wakati hao watukumanya kuva za 11 na dakika makumi mwanu na mwanu wakati padio kombo jitungutukutila wakati wali gazeti liliamba Journal da Manhã patolo utakujunga nangana wavetu kuina inda ya selambo shetu kumaputu. Habaye vatedone muliko la muyu wa manyakala njomana ndioko pakulumuka. Na vanangolo vashidoni mwana kulumuka mwona lela. Ukamwona ndioko kupujungula kala bayi mpindine u. Ukamwona shitendo ukanamushu manyini do umwa grandi ya umwa majajo. Manyangili kala umwa kuntandela. Kaba kushikola mpalakedi kushuko kuku. Unaona pa uja kwa baba ni mpindi kulanga uti antijuka dotolo. Ate momo vatedone nume ukalota kulomba nao nole kala. Nole palikola mwana mila. Nole mudiengo mwapikitila na babagwe. Nashikume na mene peveki nkankongi ukalota kunomba nkongwe. Kanoli amba likumeni wakati yao. Akanaba kuna vanga mede kana kulikwesha. Ukamwona yala liyoyo manyini nogwe palota kulinga mede ni mpomo. Mkuigwa, midimu vishu na ngolo yu. Kongo vanoli amba na unamuona ndi kamala pala nkukoma dengu. Kanju kamuona nkongo ili amba vichuku. Kila liduva chuku. Na vanji kumanyangilila ngwesi lwele. Ngwesi lwele. Ngwesi lwele. Banyido gui aunzi igwa. Adua kwa tukowa.

0: Fanyango buduli. Mashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mali katija anguamini eti awe nishuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi ya.
1: Omar. Omar. Dimindi dioe vinu vidikidiki vinava bikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vako kuva kudabukanga Omar kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
0: Oh, ambi dimanya nyango buduli
2: na panelo
0: ambi ulota ngwa ulile medi atuteka mudiundi miutwe makaja andivaila vakode akutali pande serteza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu.
1: Elo kumbe nkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya shinu
0: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataile lipande serteza akode pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelo liankebe wanjuluku watendela uduma vadioko kunisee Saudi
3: vida kwetu mbodi tundikuwishidia diabali ngati muligazeti li mulijimbo lia Cabo Delgado Mshimakonde wakati yao tukupanya kufa saa 2:29. Alika tukashamete diabali dikumbanyia kenga unashilangola wa mapalapanda radi Msambiki mulijimbo lia Cabo Delgado kutangasha kongola milango pakalota kumpata madengo jumo aju alota kutumika kenga mtangazaji na mwandishi wa diabali mu inangodi ya Shimakonde kanji munu kenga aju inkubidi ya vina vya kalelo vya tika sheti shikumanyia kuva nao masomo ingandi ya 12 umanye kutangola Shportugesh umanye kutangola Shimakonde uvina miaka kuma 18 mpaka 35 vya ulinga. Uvina uliidili mbone na kumanya kutangola kwa iladeyo. Yedao uvina ulimanyilo lia uandishi wa diabali. Umanya kutangola shingalesha padiki padiki. Yedao uvina ulimanyilo lia kubela vyombo vya dikompyuta. Momo uname mulijimbo lia Cabo Delgado. Uvina wakati. Wakulivika shimadengo wakati waiwoi wakulota kumadengo kutukutila. Unavi munu wakudupala dupala. Momo ushishi wa shimadengo na ishima. Kwa vala valota kugambela litala kengali kundivava ila kuandika ibalugwa kumpala kadira Delgado uwa mapalapanda radi Msambiki mulijimbo lia Cabo Delgado. Fajugwa litala pakulota kugambela mu wakati wambone wa shimadengo. Mwisho wango shimaduwa 15 kuma wiko watalishili na ncheshe mpaka 6 mwidi yao wa 7 watuvele. Tundikusha media mbodi ntenga kwa lakela kuna shilangola wa mapalapanda radi Msambiki mulijimbo lia Cabo Delgado. Tujugwa vanu wagambele litala lia ntangazaji na mwandishi wa diabali ya kuno kwa studio kwa kuno kwa mapalapanda radi Msambiki.
4: Vosta kozinyaruji.

Baba imwe ingano ya umbea vano kwa pukananga vitamu na vanje meni kuna mashana mumakaja kanchi kwa vitendo vya kuwa kwekanywa lidume. Njumana njenu madudi vaninka mugoni eti ingano ya kuvalanga umbea. Ugana valanga kwa nkwe gwedo ni mwenu jirani wangu inye nduva ikeli palitako. Na ya shona dashi nye nduva palitako imwe jirani ni mwotu tuwangi diluguoni popo hapa hapa. Vya kuimianga vya mundiona. Pwe mwa grande nelo wakati awo ni kumanyia kuva sambili na dakika 42 tale moja ya mwidi wa saba. Wiko wa Jumatano, Jumatano itandi ya mwedi wa saba. Wakati padioko wetu kuli madianga matangasho maina ngodi ya Shimakonde kuni kwa studio ya Mapalapanda venente TV kuli denga muli jimbo uliaka botelegado aradi Msambiki. Ulanda umwe Franco.

Washambo na menemba wadio wetu kulambalela pa kupagwa na wako nelo. Wiko wa Jumatano matangasho mwaina ngodi ya Shumakonde wakati ya watu kupanya kufa sambili na tidakika musini na tano. Bye bye. Natango linye kutundi pagwa na wako. Mpaka wakati ya watu lota kuleka matangasho kufala kila wafetu vaina ngodi ya Shimwani. Tukajaligwa tu ndaimangananga wakati wa yali ulomo dia bali dia wakati wa satisa. Nangu dina niangu juan Ernesto Nkapo kapa kutangola. Kusa intermisori njetu Nelson Makuma. Nakunu kwa studio fundamitambu aniseto Frederico. Bye bye. Bon dia.

Wakati karibu tukujisangano. Paisafikano vyora na minutu 30 tukujisampango huwa kurima. Dezora tuwa panofaso nzeto luga hia kizungu na kisa. Tukujisangano ngema ngema mpako wakati wa dezora na minutu 30 wakati wa kujisampango huwa ukomu. Zora tuwa panofaso nzeto luga hia kizungu nzora na minutu 10 baraza kadregad. Zora na minutu 30 ndi wakati wa kujisa mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Mpango wa mazoevu na kazi ya makono utukisha mpaka ribu wakati wa 11 mtu 55 zora 55 minutu wakati wa kujia kutana anga kazi ya luga ya kimana. Omini kuiti wa João Antoni. Ni Sato Frederico mwezangu ndi arpafundi. Sikilizaji tengemana basi wakati wa ipatu sikilizemi pango luga kimani kunu kushtudara Mtusambika mzora provinsia ya Kavagadu. Lelo suku hia Jumatano.

0: no mari wanda dilangu osaya ya pa idoloka mama muji kinde nini nide muji kinde nini dadu yangu nili ya kitu ngataja nina wadili
1: Sikilizaji, basi wakatupa tana futi wakati wa noviora na minutu 20 na kenda noviora 29 minutu. Kafa tukambiliko kamba falme nkulu wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo basi ka pasidadi ya Apemba lelo atenda banja na wanawaka imapi na tena hongoza banja nyingine na wananti wakatupa basi asati lungane na wenzetu wari imapi pati tisikilize abari za mana imapi kule asati mwite João Armando Nkova salama João Armando Nkova
2: mandele nyangu João Antonio mandele kukulila waradi msabiki Mui wetu wa kune ku skola cha ufundi wa mwalimu Alberto Sipande kanjine Pemba ndio kengali tota ku kengali kune lo tano kumele kutano wangu imanganyanga bakongwe wa mjimbo ya Kapdadad kwa kila mautu kulingananga ulota ngalego na mu presidenti wa Silambo cha ku Mosambiki Daniel Francisco Chapo mpaka wakati au tunkuona bakongwe wangulipanga kulipanga na wangwina vinanga lingoma na tadia ntukuta pali utukengali na sio ni wiku nelo zilangala sana riduwa hinkuvala kwane kadoni utivinu vive tayari pakulota mkutano ukilanda dadao yutuali wanditenga na dawangolo ulodi ya ujusi na vinu vya kuringananga vifago mrujimbo ya Kabdragado wakati ya wetu tunkuwa na tunkumona mkongwe nota kumudianga simpuli dinari yako hapa tangula sala wana raji msambiki
3: nangu dinari yangu Jovita Antonio ni mkongwe ngu ngu sifana kusipinga shawo chaleki kumakumia ngulio langa ngupati ni mumi na ninkulambolela kufagwa na mwenu mitambu kengazi
2: kambone kumakumia mwalekidu wani
3: kumakumia wetu lekidido na kuna mbalela nungu mliwa ina sana mpaka ndaku ikapalio tuse kumikidili
2: Mana mimi wanu wili ala kumakumia langkuba dashi na sikina nge vipendo vya wala magaidi magaidi
3: Mana mimi kumakumia tunkunama sana ya dao na mmoja na matatisu la tendeka matatisu mwila pali mpaka ambi mambula ingondo kanji tunkunama ya dao na tunkuendelea na masuguri letu ya dana li suguri letu tunkuka na mwongu
2: Chambone kenga nkuwa Mosambiki nelo mwili hapa mkutano na mu presidenti wasilambo siku Mosambiki mkili kwa dasi na vya kwa shuwa tumwende kuna uja nkuwa kenga kuna uja nangolo wasilambo kwa kanga ngole kipita pakati nkuwa kwa mwili mwili ya kapu kwa
3: nangu kenga nkuwa Mosambiki na kenga nkuwa wali jimbuli ya kapu delgado nukulambolela na meni kida kwa idili kubenchi wetu wali jimbo wasilambo ni kushukulu na nikulambolela na mene na maidilu la idili na presidenti kina na nilota na tulota wetu wa kongwe wa kongwe tindipako hapa uti dizafeti distritus uti tuvele hapa tindikadia nianga na kulambolela na mene kwa nkadia nukenga au na iningu na guwela na mene kenga nelo presidenti atuanga ngoli wetu kenga tuwa kongwe wetu tunkuwa na manga munga mkanji mmi anda vyotu na vana na manye sinumasi moku kana manga munga mle tu kwa silambu shetu ya Kabdelgado nga ngondo lakini kenga wetu kenga tuwa kongwe tunkuungi igwa na dibalabala ya dao na vana ibalabala ya mana munu kakumbukila nangu njivana umanda nkukushindilo nkuwa umanda jani nkuwa na nkuwa silwele kwa manda ula nkuwa umukula kandi ngani kukula kusilwele ya sinukupata ngani ukumbukila ibalabala nangu njikauma kwa ngota kukumunzikwezi ngota kukanda uja duvani nangu ndauka nelu nda uja lunduno kujimkuta ndi programa di angu pakaja bae pala nkuwa matatishu makumeni balabala atuanga ngole na wetu wakongwe atuanga ngole wetu kenga tuwanu tikala kenga nangu kukala kumakumia kumakumia kula tuwanu tunkusofre na meni violencia niwewe sema violencia baziaga njemiru tunkusofre na kene mnyanda vyote na manye si mnya kenga wakwasi wakukana mufa ingandisa anie kukananga ngalanga mnya hinga president nela njie daka wetu kulindila uti vina ya tanga ngalela kuvina ingande ya kutangela kuwata kunyamani kunyuka hata mia avya violensi ya baziada nujeni hospitali ya daa wetu kenga tuba kongwe hospitali kukulota na mene tuvina u attendimentu ya mboni yani kumukiliru ya mboni hospitali wetu na vana hospitali ya mana na vana attendimentu ya mana kanyema ani nganu ya kuo vamadengu wankuwa padiki wapali vanu wasomidi wakongu wasomidi ya kanjiwa mkikala kukaja mwanya maani wanapata sinu madengo inapagwa sinu vaga wangu ule mitela ya datu mkulota mitela vii huu wetu kupata sabu mwede wanapa ni mfomu hospitali inapagwa mitela kukulima ya dao munu vanu wankuwa na vio kulima na kendelo kulima kukutunga kulima tuantu kumanya kulima kenga nangu ndamanya kulima manji tunkungie kwa kulima tunauka sinu kundila ingani tukusanga munu kwa kwa kundila mkulambaleko kwa kuna uje sekeda ukaji mali dengundu president nelu mwede ile amu ingundu mali ile kunika abdelgadi wetu ndigeve tulijia etu kukwe kwe tukalime tupati vyo vyo vya mala
2: kwali upali mpenga umuisu kwa tukwala kela kongi mao mugimbo liaka abdelgadi kota mutumusu mkola madengo kama nangkong

0: nkongwe pakati pa aidile kuiboma yep makumia napaga pankutano wao utenga liutu akune kuskola cha upunde mwalimu Alberto Shipande nangu nikumona nyangu Jenida Mandala upande awo Jenida mwaja
1: asante sana João Bova kwamba kanire kuno wanawaka wangare wakija wenge wawenye wapo pa novyo upande kuno wa mkono msonto paelo uwanja tikamba novyo kampo ya mpira wa mvisusu ya seziwa kuno kushkola kufunda ujuzi wa walimu imapi ndi paware wanawaka wenga wawenye nambe ndi paituriwa kamba kusanyue wanawaka wasaka kuwa pamoja na falme mkulu wa inti ipate kusikiliza maoni yao na novyo tofauti zao kuhusu kusako la kuendeleza inti ya Mozambiki na Pakulu provincia ya Cabo Delgado. Kwa wapa pa wanawaka walawa ndistritu pia za provincia ya Cabo Delgado na kuno kanil kuno na nkumo na pamwana muka mmoja nona kamba aswera kumwani karibuni na kulebe lazina
2: kumi ni kuchua viazo omari na sekretaria wa OMM wa distritu ya msipa na prae
1: no viazo omari tambireni kinani cha murindira kusikiriza ka mfalume mkulu wa inti pai banja ya mwarifiwe
2: wapu takusikiriza atankuni nda presidente aje atambile vita isa wanawaka kikale imara tikolane bega kabega tirime wanawaka tikale tutende na gosiu tikale kiwoze wajukulu wetu oke kushkola novo tankulindia shkola ya sabitizasao msimba da praya ati ina tankulindia presidenti ata rangeli wanawaka ne wafiome wasisimuke wawe wanzu wawe aberta waune cha mbele na chapa nyuma na kuandala barabara zetu na kuisa kavita ndikatili kulilila wanawaka wekale sana sana wakipita kutenda wauza nyanguo uza nyanguo walima wake wakalime tuanaza kusia sana za wanawaka mama sosia za uziwe watapo yali chijijidi kutenda kulima kuwapo katili kulima wanawaka orta tomati sebola kovi chankulima wanawaka msingwa da praia chankulebe la poli za kutapo yali guverni chankulindi la poli za kutapo yali mama keta komu mama yetu asanti sana mama keta
1: umetamba mwana muka kinani cha musakula kwa lazira wanawaka wenzenu isiwe basi wa msimbwa da praia fala wa inti pia ya Mozambiki kwa tofauti za kila aina za wari kupiti za wanawaka kimoja wapo ndicha mwereze pa kwa gamba wepo nafasi ya wanawaka kukioma ile shkola kulungwa konta kukioma ndikino kikulu kinani tena cha msakula kwa sila wanawaka ipate wazidi kuchanga muka wazidi kuchangira maendeleo ya Cabo Delgado na kwa ujumu la inti ya Mozambiki
2: wanawaka Cabo Delgado kukioma wafiome wanawaka Cabo Delgado na gosi watende wanawaka Cabo Delgado walime wanawaka Cabo Delgado wasikile ordi zisazi kutenda guvernu wanawaka Cabo Delgado tusisikilize binu vyengine bila wasabi zisivyo kitumbie kitumbe presidenti wetu wa Republika Mozambiki kisije kuingila kinu cha kikejiwa kachilawa kinu sikejiwa chakulawa ndichi kikala msimbo waja wano watitevya paka tingila kinu sikejiwa kingila kubomola kaya yetu mpaka leo ofu kama wanawaka mwanamuka ndi apata anga informasyon za panja na mapema konto kuwa na mwanao akuja nume kuchaya kulomba pere nkwandu siyo nume bandidu sambo kwa tiwa tentu na kunanganiza vinu kamba vili mwanamuka ndi ananganiza ndi ejiwa ndi awo na vingila ndi ejiwa vilawa ofu kama wanawaka tiwa tentu Mozambiki siyo so msimba da praia Mozambiki pia durubuma umaputu siwe na tuwa tentu ya kunanganiza Mozambiki yetu kinani chingira kinani chilawa ya tisakula ofu
1: asante sana basi ya bake pa maoni na novyo tamaha za mwena mukayo tisire kupaka nira na walawa ndishiritu ya msimbwa dapara ya kavya na mbire kukwanza wa wapo pa wana waka walawa ndishiritu pia za provincia ya Cabo Delgado warifiwe wawepa banjai na mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo anzele kukola kazi zake tangu suku ya Jumatatu provinsi ya Cabo Delgado tukaanza kukola kazi ndistritu ya Montpellier na kisa ijana.

0: na Miluku na Rero pasdadi ya Pemba epa pasaka kutenda banja na wanawakao kamba wanawaka wengi wa wenye kamba vya Jambire wankula wa distritu pia za provinsi ya Cabo Delgado na distritu za provinsi ya Cabo Delgado za 17 kila distritu ema wanawaka rupiktika distritu zipia wavala watondola kisambi kimoja wakivala namna moja nambe kwa kila distritu basi manake pa kuona rangi nyingi za wenye za visambi na visambi vimoja jema wanawaka pa wankuloza kuwairiwa na kawya wa Jambire wanamkatusura kupata ndura nao tamaa nyingi za wenye na novyo mengi ya wenye ya watakula kueleza kamfalume mkulu wa nje. Kwa wakati upa na nkumo na mwenzangu Nasir Adolfu neno vitankuni papa alama kakamba saka kupaka nira nao mama mwingine ari pa kampuyi ya mpira wa mvisuswe mo imapi. Nasir karibu.
1: Asante sana kwa mandala aliwigo la radio ni huko Nuru pale stade wa Pemba i province ya Cabo Delgado ni huko atiana wa mpela ya kuntu ni ha presente on la pono wangu makalelo awa ya tuleta kwa kutoka leheri ya wakidla ni huko huko makuru ana ya presente ya pono huu Damian Francisco Chapo wa hala utiki na atiana pro province ya Cabo Delgado ana kolinera wa kile distrito baba kwa Cabo Delgado hapa pia na hotel Palma unamuwe kumwezo na kati kumidumbe ujitanga uvigu kwa kumina umiliki ni kama cha mpalama umpipe huishuri wakatula hapo kwenye hino tunakona bondia nrini la kustambiki wata kranikina nukume kukitu
2: bondia niki mkumu na munu kimeha nazo wakina kamwini mwitaka
1: wakina kubantia na kwa patrani kwa mwere tani kala kwa kiviri ni presente ya kutubi
2: niga kinsensi kala sana kwa mwetani presente ni hale ukala na kuhono katu ula heraka uwera kwa usikula la benchi kimenonana wakamina hala usoni hana niruku zao kala
1: kini kumi kini kale kukwele ni kumi kumwele hawala kukwele kukwele na presente ya kutubi
2: a presidente niki hana nduku worera wale pela kuruke edistritu yona munu atia na nihavo inchi na tulakatia na inchi hanirina miteko nyo tingara atia na toko emersaria ni mpela ni kalanyo iki hii atia na ninawore uka meapu hii atia na ninawore ya uro maluku ni osuka maluku meji hanirina manana ope loro holo kuna munu uwe oferapare kanirina mtesa ninaarima kuna munu mwezivaka nimeona marwe lohozo oferapara matesa ala nunte lampani au tumale kango ya tumaka anayere oferapare le unanara
1: President wa Republika hupacheri provinsi wa Cabo Delgado iraka uholela wa kiviru ninkai nana mawato konyunti ya nangia na munu uoto nyeri provinsi wa Cabo Delgado mana nani topela ule hera presidente republika upwa hera uholela wapama uhore rata uopela upwa hera uteka ili provinsi la kumusaniti
2: kinale hera presidente kenyo chotene inmilaka nyumato kweprapara unamunu arwehele kwe uholo epankeke ate ya pacheria metanova mikalaka sana unamunu skola atekeke tinchere rieke espitali mapostu apena hiri postu mochayonloko pampili ya riemezi epostu tipawe nyenya onerio yari ya vava ekonsulta vava uno namu anonlaka unwe panki ya kekonsulta vano pinlepele huwera espitali chunuhu hiyete chumapostu nyo eskola nyo tinchere rieke momo maskola nimo tinchere rieke nute katie soboro cha ya ahabo mapuro ale toko for example postu yo hukula oha

0: molo ko wona utemenyade ana anhuba cho ana alima tole cha yatumiseru maha wo mabule manla puelo awapa utumi hapen menu ziwa hukula vale ni maposu kipawe enerezia ahana na pi hapa mpaka wanamunu vale mabayuru mkatinayo wane enerezia nya ninale pela
1: ya mihupi jimpele nyo unchi weleha yunda pela prezendo republika benacha
0: aa tenya mihupi nyenya inapela watu weleha presidenti
1: ati ya nato kunyufa mananani jopela kwa hero faranteko nkai presidenti opela nkai unu wisilapo nkai unteka mamono nkai unteki provinsi otabdaga
0: ati ya nato kuhi ninale pela ni wane liete projeto
1: koko hera nito kunyufa nkai kalaka ni presidenti toko chinonda kihere ni miruku jomana chopela uteka ilaku unteka na monu balama toko nyuba ni miruku chau ni atiana manana chopela ukavihera presidenti
0: manana opela ukavihera presidenti niri wira presidenti na jimeretu aniwe nitipu ni ndepele hunya ba nivareko otene uya ni nkavi heraka ni hini uya ni nkavi heraka mana wera warikonseli uchawihu chaatiana kukala hii vasinu mwane kule na ahalo roho lunani pansela chukito mana
1: loko nanyari mpeko nuvare nyo wala mhupi uopera ni nanyara kuna nyo uopera mwana na mwaka uote lihajia sana kunachi munu wa hiyaka uwele chukitoma
0: mi kinera toko mintia na nanyari sina mwana alala nampodi wate liha anara sana asomete toko ni projeto nindepele hunye ya nindepele la toko yale asana ale bano ni hate lihe kanara sana nkale tuyona nara
1: mwupi woma liheru rene
0: mwupi woma lihera orinaka nindepe la venti chinene kina alipe la venti asana ni hate lihe arweko iskolani na ayo kanyeke ya waya na presidente ahihie prapare lela ipanki prapare lela nina alipe la venti chinene prapara kani malo moro sera mitori nivutuye mitori ala nina alipe le prapare yetiyo na munu
1: asante munu mwahichana mocha tonhera district yo na munu mpanke la mpanta ya ala mkutano uoho lela presidente wa republika Daniel Francisco Shapu kai natiana o provinsi yokapo doga kale wonko ha wopachira hafwa none kwa kani kini nyofa na la problema kwa bondia nje
2: bondia ni lakini na kama aziza andrisi
1: ni bisretoni
2: ni kompemba momu
1: pemba momu
2: eto wa natural na kuminya
1: tokanyo bantiana wopachira ile lwa hale ni tukumana kutano ni presidente wa republika Daniel Shapu wopachira ni tonyota
2: ni ba wopachira ba ni letela apapapayo Daniel Shapu ahana na nasi tariki hiva na kisia na Musa Liki unu kabdu ni kaji hini na hapa tariki hiva hiva ni nama na niha unko ma hina banti ya na useli nirizi za nikono vida kani ni unko ma uhune kushu bano ni na lepele nasi tariki limenu kia atia na na wazi tariki kashuwa ni uhuma wani umo anashu daranemu anayi tariki hiku one kampa na niko kuhete na hati kia na kabdu ni kaji ni hini nolipe rana kushu mkondadoro kahewa uro kondadoro hawa hata abahie vya chone kufi wapemba wakatikile ni hii wapemba wanina panka sakrifisi yoto eluwa ndara suwa ni yuhu kuruke lupa nana wa salari usinerea kinawa hendra wanu wakapokere kibari fulano wano nchia na tempu mpanka wena kosi jani na wazi dara na wale suprimento kinkala sana ushkola kaneta kirina na maudari mwana wikaderi hukimura na maudari mwana omu na maudari mwana nukodi mko mahiwa au hendra lupa na pasi
1: waka hiki kiwa kala ufaita kama na presidente wa republika nterivelek wakili district chikina kutiri munisipi msuru kule ni tena fideli lahi faita kama na unkala uwekwa hayopa tira yonaili unaru kwa hera unaka nukali kwa hanyoka yonhali ina kumakufanya ni nawe hera wapela umitere hanghafu district yopemba umakumiha kapital gag
2: punte pele honi kuro tokosho mwote kankila presidente kwa honi kivela ni hini honkoma kaninapa

Asante sana basi, Christina Martins na Nasir Adolf, bila kuniwala novyo Jeanne Damandala na Juan Armando Nkofa wenzatu, mure imapi of studio tan kuzidi kwa kamba kula izani kwa kamba kazi ngema. Sikilizaji ungari kusikiliza Radio Msambiki msora provinsia ya Kapu Drigatu lero suku ya Jumatano, ta Jumatano ya 3 moja mwezi wa 7 mwaka wa 2020 na 7. Tukumbu setu kwa kamba presidenti wa Msambiki wasi ya kapastadi ya Pimba. Kati karibu ofu tukuja kusikiliza habari za mana za mfalume mkulu imapi kule wasi atenda banja na wanawaka. Vyora sambra minuto msini na saba nufara 57 minuto. Minuto nato sambe pandizi sare ndipo ifike dezora. Dezora tikuja kulungana na wenzetu wa lugha ya Kizungu la Maputi pate tisikiriza habari za mana, za mwinti na inti za panja. Basi sikirizaji tingemana patikuwa kamba paisafika wakati wa dezora. Usikilize habari za mana za mwiti na inti za panja.

9 horas Sambra, minuto Messinina, que ainda 9 horas 59 minutos. Sikilizaji, basi wakati karibu futi kuja kuungana na wenzetu wa lugha ya Kizungu ipate tusikiliza habari za maana za 1990 za hapa nje. Ofender Radio Mosambiki, emisora promisa cabo delgado. Lelo ndi suku ya kwanza mwezi wa saba. Uwenofe mpaka wakati wa 11 na minuto 55 na 55 minuto. Tana afutu wakati wa 10 kula warufuma mpaka maputu.

0: Sawa sawa, sikilizaji wa Suki wa Ulanda wa boku nyumbani sa mtarafuti, wakati wa dezora na minutu 23, dezora 23 minutu safari. Kamara nyingine imapi wakati upa basi Mkova, bundia.
1: Bundia, nyangu za Antoni. Nandele, abalunga me wakubili la raji sabiki. Mwe wetu mkati yao pakambe wekune usola cha ufundi wa mwalimu alabiatu akune pengu nikonye kuna tandi kutano wakati kwa jio kuna tundu wanga lota kalalegwa na muu presidenti wa salamu kwa tabiki Daniel Francis Kutapu na wakongwe wa nama mjimu ya kapsina wakati ya unani kumwana baba kwa tumudianga ajala lina shikamu wala kila komesari
2: kuna liangu mata Mateus sambili marahaba mbo liangu mana angu kala kwa papemba hapa bado kumaani
1: kaji kaji kula chida
2: asimuidi kaji nangu zile ya katana na mene ayo tibalisa matatipo sato mnijidini
1: lambole la jala nelo kendo mkongi Mosambiki watu jingu ya kapu kato presidenti ya ndida tangu iko madudi alikona madengo kuboma ya kumpipai lito alikona madengo kuboma ya kumiluku nelo animwa nela mwenu makongu kwa papemba na makongu zawa la kadile mu Ibu amat disuling kanang kita punye, ulin dari mana? Nang kuli gua dasi, gua kusanwa nak punya ngolok senam.
2: Eh, gua kusanwa lo kumui, ni kulambale lah nama ni kau ditala, jadi pati dua je nello. Nang ngolok kita pak provinsi kita beri negan, nang kulota tanggol mutu apong. Kuli gua nama ni sana mau wedi, mukula nao, ya kusanwa nang kajoi nama ni beri kita jadi beri negan. Upun nama ni disrip ya kuin dia kuina. Mwibombi, asikanya, jimura kukasikanya, kwana marakisi loe na meni. Ingondo, kudioko na chwame shkola, kudukulu, kia ikanga, anaveti, kumalilika mpela. Na panel, kini ilo kengazi, wati kutina kuhela na meni, kwa mkwana wetu loge, avi hila matakisa kudena nchilambo, ibalabala kwe tukuno, jipari, kwe tukundi balabala, jipari, Mama wako kabla ya gari.
1: Na panelo untango wala hapa Jehova nelo kongwe msulamu chetu bio kwa atiliyote kuna nopa na meni.
2: Msulamu chetu kwa nini kwa kongwe wa Mosambiki. Kitu meni na meni tu kuli unganyanga wetu wa kongwe na utenda mitakigwa msulamu chetu. Ma wako mkongo kana unganyanga na wazao utenda zinini ya kwa saya yako auna undenga silambo undenga kwa silambo ikuli unganyanga kwa mani
1: wapata kwa reka doni kengo mkongo kapemba padati mwenu mkongo mbilipa anga kuwa nao diportia kujilo kwenda kikoni
2: kengo lijimule leo kabri legadu mkongo apaga lipangili mwiyo mkongo diporujetu na baba ni mbaka ni ila nkugambezi mati ni prozeti kenga sidiwi sana ngolo aji kutu nakuwele dati kunjugwe wetu kuno tulotaba tupalaka otende empreza ya kulanga ninyusi maa usi kwetu kukukabu koga usi kuna tupati ile mono endi balaba ya kugorongoza ya ala ingi ime waoka kwa nao muono kama nile wakantenda operasao nikana jipone na usi kene kwe tukabri legali tidiisa nangolo kwingaji projekto wae tukugambele ipagwe
1: kupati nitenga mwisho kwa lakena kongi mao
2: nitenga mwisho nitenga mamama kapago sa kusamananga pigwane uritu kajane onasilisea nguu kakona ndao kaveni mbeni wapati ukulumuka kwa silamba kwigwane hapa nipa mwisho vangu
1: asante wetu lombole la jala malove la mwesi jimunu hawe kune ala kela kubairu ya kumaati kajile kapemba waloja maoni lake kusi mkutanoa ukumene ulota ku langala le konelo na mu presidenti wa silambo sa kandik na ku pakatao ni kumona nyangu na tredofu kupandi unji nyangu na tredofu bondia
3: bondia bondia kuna naka João Resto nireke João Kova kama lele sikulu ya tiana anone huma umapuru arimo ichipo chini ya kangoka tuna tiana warani sikulu mama wapatira salama tiana utuwanya na nyari promiso kabdagado wapatira nchina kamana hava hinchuwela
4: Ni kwa nyara tani kwa nyumba wa kibiru kwa kala

Msikilizaji, basi wakati upa hofu ya saa, tutapokele tena wenzetu IMAP. Dezora sambera minutu tatina moja, dezora 31 minutu. Msikilizaji ungaro kusikiliza Radio Mosambiki, msora provincia Cabo Delgado, basa ufutika na tafauti haba ya vipa ya ready. Wakati upa sati uditina imapi pate tisikiliza bari za mana za mfalme wa Mosambiki Daniel Francis. Kucha hapa kapati kwambia kwa kamba imapi wapu inzatu na Serado Alfu, João Armando Nkova, Jani Damanda na Cristina Martin. Jasa wakati upa tuungani na wenzetu wa imapi.

0: zetu. Na unajisikiaje kuona wanawake wanapewa nafasi? Tunaona wanawake wamepewa nafasi nyingi katika serikali, na leo pia Rais wa Jamhuri amewapa kipaumbele wanawake waje katika eneo hili na kueleza changamoto zao. Wewe kama mwanamke unajisikiaje?
1: Yaani mimi najisikia vizuri kwa sababu zamani wanaume kidogo walikuwa kwenye sehemu mbalimbali. Yaani sehemu yoyote unayoenda unamkuta mkubwa yani mwanamume, lakini sisi wanawake wapo sehemu mbalimbali. Kwa sababu wamejua kama mwanamume afanyi kazi peke yake bila mwanamke. Mwanamke afanyi kazi peke yake bila mwanamume. Ndio maana wameona yani sote tuko sambamba tunaendeleza nchi yetu.
0: Na ni ujumbe gani wa mwisho unawatia wanawake wengine wanaosikiliza muda huu kupitia Radio Mozambiki katika kuendelea kuwatia moyo waendelee kufanya kazi, wasikate tamaa?
1: Mimi nawaeleza kina mama wote wakambegani yani nchi yote, nasema hivi, tusikae majumbani. Mtu aliyekuwa na mume, tusikae majumbani unamtegemea mwanamume. Msaidie mumeo. Kama hauna mumeo, fanya kazi. Kama hauna kazi ya serikali, tafuta bidhaa yoyote. Ndio maana tunasema kama ingewepo kama benki, yani benki yoyote ya kuwapa mkopo wanawake, yani sisi tuko sambamba.

0: nao ofu wanawaka konta. Nofu wanawaka tangutakula maendeleo, jipate kukambele, jikole shughuli zetu. Kwa mfano, mtaya Mpemba muzu wapo asosiasaunzi, wapo kooperativa, za wanu wakubua na watenda biashara za insi. Mazi kutoka na hali itipatire ya koloni na hali ya vita atiri nao, wanu wengi tiperederi vinu, ngalawa tiperederi na vinu vingi vingine tiperederi. Kambi asosiasao nyingi zikala zimila ziri kukola kazi. Kambi kutikisakula presidenti wetu, apate kuti azudari, izi nofe tipate kuka mbere, tipate kukola kazi. Na wanetu novyo, wapate kuwa na maendeleo mema, wapate kukioma na wapate kukola kazi. Konta na kutora javo, konta kunu kabdele jadu, tingi pa wanawaka wengi atina walume. Wengi pa wana wengi mayatima sawa na wawazao, konta ya vita atiri nao sambi. Sambi huku wanawaka, nitijuu zofe tikole kazi, ili tipate kuwafi ofensa wanetu, tipate kukisa mbere wanetu. Sambi tikikala novi kutokuwa na kazi, niona kamba vinu pia vida nganyika, wanetu hawaja kupata maendeleo, hawaja kupata kazi na hawaja kusoma. Na kikulu cha niri kulebea na kulebea ya presidenti wa inti, aone kamba kabde rigadu yetu ajisa fabrika, aone kamba ajisa industria za peshka, ili tipate kuka mbele na kazi zetu, na novi wanetu nipasea kupata kazi, nikate mafabrika na nikate mwa industria. Basi tankulebela pakulu pa wenye novo tankulebela msaada ili tipate kuka mbele na kazi zetu.
1: Pabanjai mwankuitika ngonjoni.
0: Pabanja kamba hei, omi nankula kubari ya natiti na nankuitika kwa upande wakamba responsaveri wabari ya natiti, chef da unidadi.
1: Sikuji wakamba maana kamba yepa wanawaka wakamba delgado wengi wa wenye na sio pia waripo yepa. Na wana waka waripo kila mkonjo wankuitika wana waka wa distritu pia za provinsi ya Cabo Delgado. Kwa wakati upa, kwa tabu na mashaka na hali ziripo kwa wana waka wa Cabo Delgado, kinani cha mzidi kuwa na izira, wakipata kuzidi, kukosa kuwa na imani na novyo, ukubali kamba suku ngema zitakuja mbele.
0: Pakuru pawanya chaniru kwa izira wanawaka wenzangu, tuwe nao imani na novyo pia tuwe na moyo wa kukola kazi. Tusikale maruani basi, tawajuzi tikole kazi, walombiwe, wajuzi wa washaidia walumao, na wale sawa walombiwe, wajuzi wa detaidi pakulu, tupate kukola kazi, ili nofe tuwe na maendeleo, na sisi tajemele kwama mpaka ndumangu wajisa, mpaka ndumangu wajisa, tanakisa, nofe novyo kusakula, kutenga biashara, kulima, kama vyatiri kuka mwani, na kuzanya vinu vengine tena kamba insi, vinu vya chokolanga, chokolanga, ili tipate nzuruku, nofe tipate kuajudari maisha magumu atiri nao sambifa.
1: Asante sana, tanguzidi novyo kulombe la kazi, ngema kawa na waka pia wabairu ya natiti pafuzadi ya Pemba, dibairu ya etika, umwana mukayo atisire kupaka nila nao nuhima, tingariti, kizidi novyo kulombe la kazi ngema kwa kusikilizaji uli pamoja nofwe na usase kuwa nofwe ipate kusikiliza abarizi pia zisaka kwerezi wapa na mfalme mkulu wa inti kama novyo abari za saka kwereza wanawaka uwarifiwe pa banjai na mfalme mkulu wa inti. Na kumwa na Juan Armando Nkova, karibu.
2: Mwenye yangu jeni damanda la nangu pande nguwe na kune ninguwa na fulioni presidenti wa Silambo chaka Mozambiki anduwe katayari tunduwa angatayari upandi yao angulola nada wabatangi ile vilio vya kulingananga na vilio vya ujiushi kwa nekado ni wakati padi yoko kutano una tunduwa anga kutano wimanganyanga wakongwe wapagwa mujimu ya Cabo Delgado kwa kela mautu akulingananga. Nasra Golfu nikumwona upande yao nyangu Nasra Golfu kondia vio kwa hache mbone vipita nkono hao
3: João Nkova kwede nire kwa mapuriala hampo atiana kalo lehu vai naka wote ilia salama opa chana jina nyupane
4: ngamu
3: jina nyu
4: ngamu
3: ngamu waleva nitufu opa nilia nsiro nukume bayeran
4: Metula.
3: Metula. Ikuwa hayo pachara presidente wa Republika Daniel Chapu woka la wakiviru tukumana na atiana ingwere ni sehani presidente opela ula kihirani nyuwa tokwa tiana
4: akinawa

0: João Armando Nkova kwamba upande wa Nile kuno na kwa wana pa wanu ware kumfulata mfalume mkulu wa inji akiona vinu epa vire kuloziwa wa wapopa wana waka ware kuloza kazi zao za makono watenda pasta kangana na mirumba mengine tena wakitimira bisambi wapo panovyo universidade za provincia Cabo Delgado na tambe pasade ya Pemba kamba iris na usemi nenovyo wankuloza kinani cha watenda upande wa kuchangira basomo na uiji ufu ka wanawaka wanemba wari kamba novyo wanu wengine tena wari na nia ya kusakula kufyoma shko nambe ujuzi na masomo novyo ya nafasi ya julu wawapo novyo ware wari poloza kwa duru zao za wadenire vinu vya kila aina novyo viloza mekazi na ali ya uwanu mo provincia ya Cabo Delgado wa wanua wa nambe wa pamoja falume mkulu wa inch akipita akiona vinu vipia na novyo akifafanuriwa na mwanani vya vitumika ndepika uatumika na ikisa aje awepa pa luanja ra ware wanawaka na wanawaka nenovyo wangaripa wa kitamba kila moja akiloza distritu yari kuitika kavya tambire wawapo panaka wari kulawa distritu 17 za provincia ya Cabo Delgado. Tambe novyo wapo pa mikonjo ya kila aina ya ngoma. Ngoma novyo zitumika kati ya mazoefu ya wananchi wa provincia ya Cabo Delgado. Wapo pa vina sania, wavina tufu, wapo pa novyo kiona panovyo mkonjo mmoja tiri kupata kumanyira kwa wakati upa ngomani ya wavina falanovyo wajapa ipate kuloza na itwe basi kanaka wenzi wao warifwe falanovyo kamfalu mkulu wa inti kinani kikuna kwa upande kamba eu upande wa mazoevo na novyo ngoma zitumika provincia ya Cabo Delgado. Ufalume mkulu wa inti Daniel Chapu kafute kenenda ipate kuwa ngati ya kikusiji. Wano wa wanawaka warifuaji pia walamuka ipate kumpokerera ufalume mkulu wa inti kan kuingira futi mu kisusiji kitengeziwe ipateye kutenda banja na wanawaka. Joan Armando Nkova
1: mweu Janeta Mandala makati yao nangu ni kumwona presidenti Daniel Francis Chapu andikala tayari pa stala andiwika baada kumalila kulola nada utangeke upande ujao hakuna ya kusikola cha upundi ya mwalimu wanekalo ni wakati kali huko Juan Antonio presidenti wa Salambo anatunduwa anga mkutano na wakongwe wa mjimbo ya Kapterga wanekalo ni wakati wandikina wetu ni kumwona nyangu Nasir Dolfo upande unje Nasir Dolfo upande we wako
2: kofa mpante yuhuriaka naona atiana enchi ni atina kuoka tula ankapela ka presidente o republika Daniel Francisco Chapu mpanene ku mapuriana wakatula na kilindi aka ugolo frite frantoro kapto gan badista wapo ni plas Pereira na sekretario astado provincia na yo kapto gan ni wakati wakan na hala wanchi ya kalen kutano mutu aliwe kwa hati wa patera presidente wa republika woho li hatera kala wa kibiru na tena Kristina Martins kama oriba ni ukati wafaka na hala wivu li hapal chote chonzo
3: ni kweli bado tuko katika eneo hili la himapi ambako Leo utafanyika mkutano wa wanawake mbalimbali kutoka katika jimbo hili la Cabdelgado, na tayari rais wa jamhuri Mheshimiwa Daniel Chapo amefika katika eneo hili, na wanawake makini kabisa kumsikiliza rais atazungumza nini.
2: Asante mwanantiana upanelia kale mayo nyukulangu dali hapari bondia wepo kale ntiana sita murivuva upatira nchina
3: Amelia
2: Pilale wewe kwa hayo upatira tokuma vai hapari presidente wa republika wakala wakiviru na achana toko nyufungwe herisha
3: kina uinre tujinji kina tuwira tiana hane tafauti jinji kina uinre wira kivukue tafauti cha tiana
2: tafauti
3: ni kiwi ni chimpankia hawa tina kuhu ari mkotoni asana ya ahuwa huwa cha ando wenda wira kale manana obu kuwa ni tafauti wira tiana nechuwele manana wata tukutana ikanaka nkaina sana ya
2: Uti mulu pale hotela unka vera presendo republika hotela uteka in provincia uteka ina kumusa ndikto kwenye vali ya
3: Uti mulu pale mretele mana wakala rundetele katanchi na amani haudima na amani manani hawe para wali hatana awani mretele pati amani tafauti inaona niya kitrumiku wakabwe gana
2: toko ntiana uhupi mulu pale toko weva ntiana
3: toko minu ntiana
2: unla kihera presente wera apahero ipeki la promosyon
3: uhupi komu ntiana atukule mikora para tiana enki ikalani oportunidad yorua osoma para vukula mpanti vukula atiana enki anguva ahintuwe na anarine direto ayopelo osoma vano iya kweo mkuwira aniba huwa katini hiworua uvodu
2: unaona ni faita presentu kuweleye ikuwa hayo pachirani wa mtendreye ni provincia wa Cabdelgado upanki hao mkutano wukalo wa kibiru na tiana uli kala alokuwa na tiana pati
3: kina wano faita chinene kina atura wira atiana batu olu pale chinene amwanadeo presentu yu para ena ukana presidenti kukentiana kini wanadeena pano mpela wiwa ankili ashinu mwanawe andamu ya omba hayena paro hore la orera
2: segundo baje el loco claro mire que segundo loco mota mute mulo pano ngue herrawe presento en hala uhia bola gerencia
3: mute mulo pano hala uhia ena que na repete uira retele porque na kana kan retele que otro ni no calo tapuene vano kan me tapula tena kuin uba kanwe
2: asante Amelia Pilal kale mwa yopa hapartito rigoto ko isiana João Antonio natro tema mulu studio mira ni wole ki haparito unzora vaholo mahale wigula hupi mulu pali wa presento republica Daniel Chapo kai natiana natwela katinkina
4: asante sana Nasir Adolfo na wenzatu pia Muri Imapi kazi ngema sikilizaji tanafuta wakati wa dezora samra minuto 50 na kenda dezora 59 minuto moja isarili sambi pandifike onzora fetungana na wenzatu wa lugha ya kizungu ipate tusikilize habari za maana za mwinti na inti za panja kafati kwambi kwa kamba sikilizaji ungari ukisikiliza radio Msambiki msara wa provinsi ya Cabdelgado leo suku ya Jumatano ya tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 ofende radio Msambiki msara wa provinsi ya Cabo Delgado sambi kwa rufuma mpaka Maputo tarafuti wakati wa onzora.

0: Ihali cho wilelia maivra na orad msambiki msoro kadalgado studio chova pemba avrike luka imakua mpanta upachira hilelo ni huko nera runtiku sumana nora mpako kati ukwatra ruchi chilo imino tumilo kwa mitanu na mitanu mstudio churad msambiki ono kele hon vireki wa vire askuna ni hon horu hila uholo miteko churad msambiki ilelo afrike ni huko nopachira mwiri wa nasaba mwaka welfu pilo na mwaka 26. Nuhalo kala mocha ni mingra sinda masura mikrofone. Umakina ni Alfred Augusto Lawia. Niraka huviria na usalama ni chomviria ni hapari chom provincia. Ihapari chom provincia chinswami ni mingra sinda masura. Presidente o republika. Hol machana ni huku na eli nteko na i distrito yome luku Cabo Delgado wira governo na paherera ufara miteko chotene choma lihacha ikoto ya na mankelela ni wana mpuha wa provincia. Danieli chapo ulmachega wankutano ni wasede o distrito yome luku hina wavara nteko utotola u Cabo Delgado ende ya malavale ikoto i provincia inahala urua uholo. Mwole leo lapono weho, hala tula ana mawani omeluko, idistrati mucha ile, ipanke ikoto na ana mankelela, wira, apanke mpanta, uvani la unuona ni lapono weho. Wopavela wira, atu omo sambiki, akale ni imani, ni wunu wiha ilapo weho. Presidente o republika, enre guverno, inahala upaherera, wavyavya ansuru kuwachira, uteka teka cha, inupacha stado, chikonyola chiena na mankelela i provincia yo Cabo Delgado. Mwole li olapo nweho. Olumacha wankutano ni wa governo distrito meluku wariaya aholi o distrito ni ale anuwewe acha nsuruku wanto nkomani la Fidel Owengwe. Daniele chapo wakatene yoyo heto nyera utelia umana na i governo distrito meluku chinovara ya nteko unokalaru itafauti cho yana hiyana. Hopere ya chichwa na mawani upoera uvra nteko ni ukota chira ikoto ya na mankelela ule nchokole. Waturu wela mayotu macha icholia maporo ale anulimi ya unkwape uka Delgado unamunchelela makalele o distrito ni uteli haracha nkupiti wamala wakalaka meri meli ukukuri achaka latu wakoto ya na mankelela. Otonka wansatoro o distrito enre wete etawa na mankelela benchi benchi imawani choprasa yomecha wana rika rika matumia chere lia ucholia maporo ale anotonyera uruweria. Belmero Kazimiro olmacheka waradi Musambiki enre ina wona niya imalilio mauku anuvira mayotu macha icholia anaro watu na waya mawani itu inerhiha uteli heracha ula nkupiti ula. Yapare chom provincia choma lihera. Ukabo Delgado, numeru numachu wechi, anolu machira miteko chusaria, na poherera uyeva, wopavela wakulela itafauti, mpanta usaria, ula nchokola. Yapare chimache, nijuwechi presidenti o tribunal judiciali Ukabo Delgado, ukati watu kulia mkutano na yeli, wo ule nritole. Bruno de Castro, wakati eneyoyo, hotonka wira, unokalaru ikuru, chinopankia, chuon chereri ya machuwechi, iprovincia, lelo inawanti kacha, uikala yala ohole liala, itu imochaila, inerhi hacha. Ukukuri hacha metelo uprosesu, itribunali chikinaku. Nichoma evrano radu Msambiki chila, pichari hapari chom provincia. Asante.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radi Musambiki pokela mashala na kalibu kwigwili la diabali de mulijimbo ilia Cabo Delgado mainangodi yeshmakonde nelo wako kushamedeni nangu João Ernesto Nkapoka. Presidente wa shilambo shako Musambiki andi ujila wa manyia wiko wa jumane kui distritu ya kumeluku mulijimbo ilia Cabo Delgado kenga ishirikali ya shilambo shetu inkwida itumbika pakulota kumalidia ingondo ya bachanundu na kuji diamani kwa vinentete vamuli jimbo ilia Cabo Delgado. Daniele Chapo, hachinatangola pankodiani kuiboma ya kumeluku, hapa ukile mshimwanda shimadengo shaida watenda mulijimbwali andimanyia washi dola ikamarilika ingondo ya washanundo mulijimbo lya Cabo Delgado makulumukililo lana ukanalisha palanda nanangaledi ajiwa ishirikali mshilambo shetu andivalalika venintete wakumeluko idistritu kenga dinji ida itimbikanga na vitendu vya ingondo ya washanundo pakolota vali njidiange kukumila lilonda lida litandika mshilambo shetu lya kuigwanya hakwa venintete na ishabaya kulota kuna nawanga amani na makulumukililo. Iyada o presidente wa shilambo shetu andi ukana kulupidia kenge shirikali na ukamushu ilambela mwaku pakulota kudangela vya kalelo na diwapishi dibo mwakenge na ingondo ya washanundo mulijimbo lya Cabo Delgado. Presidente wa Mosambiki andi leka malovyala pankodianyo wa shingangala watendile na vananangaledi vya shirikali ya idistritu kumeluku pa vapagwiti va membro vya konselyo ya shimadengu ya idistritu na venintete vapetili mwaku wa makulumukililo mumakaja Fidel. Daniel Shapo andilambwalela shimadengo shida shitandika na ishirikali ya kumeluku iveda ukwa vida vyonekanika migagolo vyokuvilingananga andivatamela lyamba pantima venintete pakulota pa ukemushu vakola madengo na kulishia pakati pa ing'ondo ya vashanundu ida itimbanga maikadio mulijimbwali ili kushanya shilambo shetu. Baada ya kutundovanga kujenangila matajili vashuma vya kulia kwa idistritu ya Kwankwabe mulijimbo lya Cabo Delgado, vankwa loka na ulikulupili ilo pakulota kutimisha shiwango shava ukili na panga baada ya midi mivili bila shimadengo kutandeka kwa mwa wa ingondo yumilidili mumaduva kunyuma kwa idistritu ayo. Kenga ndimanyia nchadolu wa idistritu ayo ingondo itandeki na vashanundu kupunda na meni mumakaja la ibalasha ya kumeza indi ukanataja vanu mene kumadianga vya kulia mumagwelo pakulota kushulusha na kupungula vya madengo mumakaja. Belumiru Kazimiru achana tangola mulukala kwa na mapalapanda radi Musambiki uwamanyie kenga baada ya kutenda puu maduvala ingondo kumalala matajili wa kushuma vankuja nangila mumakaja padioko padioko ishitendo shitada likulupililo kwa venintete. Mudia bali lya mwisho lya mulijimbo lya Cabo Delgado jinkutuma nye kenga mpaka ambi unkupagwa ngagolo wakushanja pala inamba ya majuwish wa ukumu mia mudi tribunali pakulota kuumia uduma kwa venintete mulijimbo lietu. Adia bali vandimanyia na mujuwish na nangaledi wa itribunali ya dishali ya mulijimbo lya Cabo Delgado mwakati wa washungula nkodiani wa mbili wa madengo vadishalia. Bruno de Castro andi ukana manyia kenga ivedao kwa dimongo dida ditandeka pakulota kwanja dida inamba ya majuwish na mashumi vanji vadishalia ilijimbo lya Cabo Delgado mpaka nelo unkopagwa ukame wava madengo valipata radishalia shitendo shitade kukakoba kwa wimadengo na kutangola milando mudi tribunali ditekupagwa mulijimbo lietu. Aumbodi ni mwisho wa diabali di mulijimbo lya Cabo Delgado mainangodi ya shimakonde nelo kwa lakela shalo wakune kumapalapanda radi Musambiki nkaja Mupemba.
2: Ezindabari za mprovincia ziri kufiamua nomi João António. Presidente wa Mosambiki, Jumanei, distritu ya Meluku, provincia ya Cabo Delgado, kamba ufalume wa nkutenda njama ipate wamalize vita ya wachanundu na waludisile amani mprovincia. Daniel Chapu keleza abarezi pabanja ya tendili pasede distritu ya Meluku kwa kazi zakikola provincia ya Cabo Delgado na kamba ikisa vita ya wachanundu provincia ikuwa na maendeleo. Presidente wa Mosambiki kawarifu wananchi wa Meluku district mojawepo itendwe vita wengine mpango wa kupakanila kumaliza tofauti za siasa. Mpango ulikutendiwa muinti uli na nia ya kuwaunganisha wa Mosambiki na kujenga amani na maendeleo mwinti yetu. Presidenti wa Mosambiki kahakikisha kamba ufalume wa kuendelea kusakula nzuluku ipate wajengele nyumba za ufalme zidanguliwe na wachanundu provinsia ya Cabo Delgado. Presidente Kaidi Abarezi pabanja ya tendile na ufalme wa distritu ya Meluku na ufalme wa distritu udadisi mpango wa Fidel Daniel Chapu kafurahira kazi zilikutendiwa na ufalme wa Meluku, ingawa na tofauti za wale kupitila na kawalimbisa wananchi uendelee kukula kazi na wazidi kulilimbisa ingawa na vita ya wachanundu. Kitendo cha kurudi wachuruzi wa vyakuria upande ulimi wa vyakuria distritu ya Nkwabe provinsi ya Cabo Delgado na mwaka distritu ya natama ya kuzanya mavuno mengi baada ya kupita miezi miwili nyuma tangu wachanundu watende vulmai distritu ile. Administratori wa distritu kamba kitendo cha kwenendanga wachanundu makaya kuposho mshativu ya meza cha kutimba kazi ya kulopula vyakuria kuka kuzanya Belmiro Kazimiro kereza Abarezi muradi Musambiki na kamba suku za mwishozi baada ya kuwepo salama wanu wa kuuza vyakuria wankurudila ababa makaya na alio ya nkujisa matumaini ya kutimiza kiwango cha wapangile cha kuzanya vyakuria. Provincia ya Cabo Delgado numeru ya majuiji wa aba na wanu waliusakula uduma ya sheria wankuzidi kuengezeka. Abarezi zeleziwa na ndongozo wa majuiji wa tribunal ya provinsia Cabo Delgado wakati pawakifungula banja ya pili ya kukazi kwao. Bruno de Castro kamba ingawa na nguvu zili kutendiwa na majuiji provinsia mpaka lelo awapo majuiji wa kutosha, na itendecho cha kutenza kukawa kulamula milando tribunal nyingine. Ezinda bari za provinsia za TGC wakati upa.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Said Ladi. Rais wa jamhuri amesema Jumanne hii katika wilaya ya Meluku jimboni Cabo Delgado kuwa serikali inaendelea kujitolea ili kukomesha ugaidi na kurejesha amani katika jimbo hili. Daniel Chap amezungumza hayo wakati wa mkutano wa hadhara waliofanya makao makuu ya wilaya ya Meluku katika mwendelezo wa ziara yake ya kikazi katika jimbo hili. Alisema kuwa kumalizika kwa ugaidi jimbo litaendelea na njia ya maendeleo. Mkuu wa nchi amewaalika wananchi wa Meluku, wilaya mojawapo iliyoathirika na ugaidi, kushiriki kikamilifu katika mazungumzo ya kitaifa ya pamoja yanayoendelea, ambapo yanalenga kati ya madhumuni mbalimbali kupatanisha wana Mozambiki, kujenga amani na kuendeleza nchi. Pia rais wa jamhuri amethibitisha kwamba serikali itaendelea kutafuta rasilimali za fedha kwa lengo la kujenga miundombinu ya umma iliyoharibiwa na vitendo vya kigaidi katika jimbo la Cabo Delgado. Mkuu wa nchi alieleza dhamira hiyo wakati wa kikao kilichokuwa cha kawaida cha serikali ya wilaya ya Meluku kilichopanuliwa na kujumuisha almashauri kuu ya wilaya na wakopaji kutoka mfuko wa maendeleo ya ndani Fidel. Aiza Chap wakati huo amesifu serikali ya wilaya ya Meluku kwa utendaji wake licha ya changamoto zinazokabili, lakini pia amewatia moyo wananchi kuendelea kuchapa kazi na kuonyesha ukakamavu kukabiliana na ugaidi unaoikumba eneo hilo. Kurejea kwa washiriki wa masoko ya kilimo katika maeneo ya uzalishaji wa Ankwabe kunaleta matumaini kuwa wilaya hiyo itafikia lengo lake kwa msimu wa sasa, kufuatia takriban miezi miwili ya usumbufu uliosababishwa na ukosefu wa usalama. Kulingana mkuu wa wilaya hiyo, harakati za magaidi hasa katika vijiji vya tarafa ya Meza zilizuia usafirishaji na uuzaji wa mazao kutoka maeneo yenye uwezo mkubwa wa kilimo, na hivyo kupunguza kasi ya shughuli za msimu. Belmiro Kazimiro, ambaye alikuwa akizungumza na Radio Mozambique, alisema kuwa yote kwa kuimarika kwa usalama kwa siku za mwisho pande zinazohusika zinarejea taratibu katika vijiji, jambo ambalo linatia imani ya kufikia lengo lililopangwa. Na jimbo la Cabo Delgado, idadi ya majaji bado haitoshi kukidhi mahitaji ya huduma za usimamizi wa haki katika eneo hili. Taarifa hii imeelezwa na hakimu mfawidhi wa mahakama jimboni Cabo Delgado wakati wa ufunguzi wa kikao cha pili cha bodi ya ufundi ya sekta hiyo. Bruno de Castro wakati huo alieleza kuwa licha ya juhudi zinazolenga kuongezeka na kubakia kwa mahakimu, mkoa bado unakabiliwa na uhaba wa watumishi hao, hali inayokwamisha kazi ya ushughulikiaji wa kesi katika baadhi ya mahakama. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. 10 minutes.

Naam, hali gani mpenzi msikilizaji wa redio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu na pasipo na shaka wa bweri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kutoka kituo chako kibora cha matangazo RM, ni kituo ambacho hakina shaka ndani yake. Moja kwa moja tunakupa utaratibu wa vipindi kwa siku hii ya leo, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026.

leo hii tumejipanga kama ifuatavyo. Kumbuka tu kwamba limetimia majira ya saa 10:55, tunaendelea na matangazo. Lakini hivi punde tu ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuweza kujiunga na idhaa ya taifa. Na itakapotimia majira ya saa 11:10 ni matangazo kutoka hapa studio. Kumbuka tu tutafuatia na maelezo kadha wa kadha. Ni saa 11:30, usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha kilimo. Saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa habari. Na mara tu baada ya kusikiliza taarifa ya habari saa 12:10 ni jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili, na tambatana pia na matangazo mbalimbali. Saa 12:30 usikose kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Na saa 12:55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio kwa pishwa zetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Jina langu naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo Alfred Lawia. Tunakualika tuwe pamoja katika ngalawa hii hadi pale tutakapopaki bandarini saa 12:55. Shukrani za dhati zoende wale wote ambao leo hiyo natimiza mwaka. Tunasema hongera sana, uweze kuwa na maisha marefu. Lakini kama itoshi, kwa wale wagonjwa ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya, basi tunaomba Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Kwa wenzetu ambao wanasuasua, tunasema pole sana. Lakini pia tunakutakia ni kila laheri kwa wale wenzetu ambaye wanasafiri kuelekea maeneo kadha wa kadha katika jimbo hili na nje ya jimbo la Cabo Delgado. Hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 245 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Ni saa 11:09. Ni karibu tu muda huu ili tukuletee matangazo tulionaye kwa siku hii ya leo. Utakumbuka tu kwamba ni siku ambayo imekuwa adhimu, siku ambapo rais wa jamhuri Daniel Chap akifanya mkutano na wanawake, ameweza kukutana hapo kuweza kuzungumzia mada kadha wa kadha juu ya maendeleo ya wanawake. Ni katika mlolongo wa ziara ya kikazi katika jimbo hili la Cabo Delgado, na pasipo na shaka kwamba inaweza ziara hiyo ikatamatika kwa siku hii ya leo. Na kikao hicho, mpenzi msikizaji, kwa mujibu tu wa maelezo kimeweza kufana mno bila ukakasi wowote. Wakati ni saa 11:10 kulingana na ratiba tulikujuza tu kwamba tutakuletea matangazo haya, lakini kutokana na ukakasi mdogo tu, baada tu ya ukakasi tutakuletea matangazo hayo ili uweze kupata kuburudika kidogo ama kusikiliza kwa umakini. Lakini kabla ya kukuletea, sikiliza kwanza burudani hii ya muziki.

Nam ni Vladimir akitoweka taratibu. Vladimir, wimbo unaitwa Salama. Mara tu baada ya kupata rekodi hiyo ni saa 11 na dakika 19 tunakuletea utabiri wa hali ya hewa katika baadhi ya miji katika wilaya za jimbo la Cabo Delgado. Leo hii Julai mosi mwaka 2026, mji wa Pemba nyuzi joto ni 30, wakati Mweda ni 25, Montepuez 27, Musimbo da Praia 30, Metuje 30 na Nangadi ni 31. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya mamlaka taifa ya utabiri wa hali ya hewa katika tawi la jimbo la Cabo Delgado, imetuelezea taarifa hiyo kwa siku hii ya leo. Lakini pia kwa hali ya anga, anga itakuwa na mawingu kiasi na makubwa, na upepo utavuma kutoka kusini mashariki kuelekea mashariki na utakuwa ni wa wastani. Na mpenzi msikizaji, tumekusomea utaratibu huu wa hali ya hewa, lakini pia wanasema taarifa inadai kwamba hakuna taarifa yoyote yenye

people mkali, na utakuwa ukizunguka kwa udhaifu sana na wa wastani. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya utabiri wa hali hewa katika jimbo letu la Cabo Delgado. Mara tu baada ya taarifa hiyo ya utabiri wa hali hewa ni saa 11 na dakika 20. Tuna break tupate burudani hii ya muziki, lakini usisahau kwamba saa 11 na dakika 30 ni kipindi cha kilimo. Lakini pia wanawake wa jimbo la Cabo Delgado, ningependa kuchukua fursa hii kukujuza kwamba leo walikutana na Rais wa Jamhuri Daniel Chap, ambaye ameweza kuzungumzia mipango mbalimbali ya kuwezesha wanawake, na amedai kwamba wameweza kuunda mfuko maalum makhususi kwa niaba ya kupunguza changamoto mbalimbali za wanawake. Na mpenzi msikilizaji, ni maneno ambayo kutoka kwa Rais wa Jamhuri, lakini utakumbuka katika ziara yake alikuwa hapo katika mji wa Montepuez, lakini pia katika mji wa Montepuez ameweza kufanya mkutano wa hadhara ambaye ameweza kuzungumza mengi na wananchi na kuwataka wananchi wawe imara na makini sana kuhusiana na kile ambacho tunaita sitomfahamu. Kwa hiyo kuelekea moja kwa moja kuweza kudumisha amani, lakini vile vile kuweza kupambana na masuala ya ugaidi. Neno hilo pia ameweza kulizungumza wakati yuko kule Meluku. Amewaasa sana wananchi na kuwapongeza na kupongeza serikali kutokana na utendaji, lakini pia amewataka wananchi wawe imara zaidi ili kuweza kukabiliana na janga hili tunazungumzia la kigaidi. Lakini vile vile katika ziara yake hii ameweza kutoa msisitizo akisisitiza kwamba ili kuweza kumaliza ugaidi, basi likimalizika swala hili bila shaka kwamba jimbo la Cabo Delgado litapiga hatua ya kimaendeleo. Na mpenzi msikilizaji, tupate burudani ya muziki kutoka hapa studio. Rekodi sasa ambayo tunakusogezea ni kutoka kwa Rayvanny Zezeta.

Nam ni siku ya 182 mpenzi msikizaji, bado kituo chako cha matangazo RM kiko hewani. Ni rekodi kutoka kwa Mr. Bao Mewasuntu.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Uhali gani msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu bila shaka wabuheri wa afya na karibu katika kipindi cha kilimo. Leo kipindi chetu kimetua katika wilaya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na tunaangazia juu ya uzalishaji wa zao la mpunga. Mimi naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tunakukaribisha uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu na nakutakia usikivu mwema. Mpenzi msikizaji, zao la mpunga ni zao ambalo linalimwa sana katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Cabo Delgado, hususan nchi kwa jumla. Mpunga ni aina ya mimea katika familia ya manyasi kadhaa ambazo zinapandwa katika sehemu mbalimbali za dunia, lakini mpunga wa Kiasia ni ile ya kawaida. Mpunga ni chanzo cha chakula kwa watu wengi duniani. Punje au mbegu zake ni nafaka na huitwa mchele. Mchele uliopikwa ni wali. Asili ya mpunga iko katika Asia. Wataalamu waamini ilipatikana mwanzoni mwa China ya kusini au Uhindini. Wengine huona ya kwamba manyasi ya aina Oriza sativa yanaendelezwa na wakulima nchini China na Uhindi kila mahali bila kutegemea. Wakulima waliona manyasi yenye mbegu mzito kushinda manyasi mengine, waliteua yale yaliyokuwa kubwa hasa na kuyapanda kwenye matuta ya bustani. Wataalamu wa akiolojia walitambua alama ya mpunga na matumizi yake katika mabaki yenye asili ya mwaka 6000 kabla ya Kristo katika nchi ya China na mwaka 5000 katika Uhindi. Namu karine ya tatu KK, mpunga ulipelekwa Japan kutoka China na kuwa chakula kikuu. Katika bara la Afrika, aina nyingine ya Oriza, KM o Glaberima na o Barith, zilikuwa katika Afrika Magharibi. Baadaye wa Arabu waliteta aina ya Kiasia iliyopandwa zaidi kutokana na mavuno makubwa. Hata sasa mpunga wa Kiafrika oi Glaberima upandwa kidogo kidogo. Tangu miaka ya 1990, hybridi za O sativa na Glaberima zinakuwa zinaoitwa Niraka au New Rice for Africa. Hebu tuangalie ueneaji wa mpunga. Kutoka bara Hindi mpunga ulipelekwa magharibi. Waroma wakale walijua mpunga wakala wale waliolimwa huko Misri. Baadaye Waarabu walipeleka mpunga wa aina ya O sativa katika sehemu mbalimbali za Afrika. Wahispania na Wareno walipeleka mpunga hadi Amerika walipoulima katika koloni zao. Hadi leo maeneo makuu ya kilimo cha mpunga yako Asia, hasa China, bara Hindi na Asia ya kusini mashariki. 65% ya mavuno ya dunia upatikana huko. Maeneo mengine ya maana ni kusini ya Marekani na Italia ya kaskazini. Pengineko, mavuno hayana maana ya kimataifa, hata kama kilimo cha mpunga kwenye nchi kama Mozambiki na Kenya ina umuhimu fulani wa kimahali. Mpunga hulimwa hasa kwa njia mbili. Bichi kwenye mashamba yaliyogarikishwa na mpunga unapandwa katika maji. Kavu kwenye mashamba ya kawaida kwa kutegemea mvua. Kwenye mtindo bichi mpunga hupandwa katika maji na mimea hukua kwenye maji vile vile. Maji huzuia majani ya kando yasiyotakiwa na wadudu wengi. Wakulima wengine wanatumia mabwawa yale pia kwa kukuza samaki kwenye shamba wakati wa mafuriko. Wakati wa kuiva, maji huondolewa ili mpunga upate kukauka kabla ya mavuno. Uzalishaji wa mpunga duniani kiliongezeka sana kutoka tani milioni 200 mnamo mwaka 1960 mpaka tani milioni 600 mwaka wa 2004. Wazalishaji wanaongoza ni China kwa 26% ya mazao ya dunia, India 20%, Indonesia 9% na Bangladesh 5%. Kama chakula cha asili huko Afrika, mpunga husaidia kuinua na kuboresha mlo, kuongeza ulinzi wa chakula, kukuza maendeleo ya eneo husika na kusaidia maendeleo endelevu ya ardhi ya eneo husika. Mpunga mara zote hukuzwa kama zao la mwaka mmoja, japo mara kadhaa katika maeneo ya kitropic huweza kudumu kwa miaka mingi, hata kwa miaka 20. Na hapa mkulima wetu anatueleza namna ambavyo zao la mpunga linalimwa.
1: Ninaitwa Abdulrahman Bakar, kwa jina la kufahamika Bjaluo.
0: Tuambie kidogo mchakato wa zao la mpunga.
1: Mchakato wa zao la mpunga, tuna mtihani hasa kwenye maji. Zao la mpunga tuna mtihani ya maji hasa, sababu tunapoamua kwenda kuanzisha kulima shamba la mpunga, tunakatua, tunapanda. Mvua zikiwa hafifu, basi tunafungua maji kwenye mifereji. Kwa hiyo maji yanakuwa hafifu sababu pale walimaji wanakuwa ni wengi sana, kwa hiyo tunakuwa tunagombana kuhusu maji. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ndio hiyo.
0: Kilimo cha mpunga, kuna baadhi wanatumia kile cha bondeni. Kwa tunataka hapa tuanzie hapa bondeni ili kuhakikisha mpaka tunapata mafanikio. Unafanya fenyeje mpaka mpunga kuweza kupata mafanikio ama ukavuna zaidi?
1: Yani pale unatakia wewe uwe na sehemu mbili ambazo za kuweza kuweka mbegu. Cha kwanza inabidi uanzae kitalo cha kumwaga mbegu ya mpunga kabla hujaanza kule. Unapoenda kuanzia shamba lako kulianzisha kulima, ukatio mbegu msha imwaga sehemu fulani kwenye kitalo. Na pia kule shambani kwako kama kuna sehemu iliyokauka kwenye matuta, na mule vile vile unamwaga mbegu. Unapomaliza lile shamba lako, ndo unaichukua ile mbegu mule unaihamishia pale shambani.
0: Ni muda gani mbegu ile unaitoa kwenye kitalo, baada ya kuchukua siku ngapi?
1: Yeah, pale unakaa muda wa siku 23
0: kwenye kitalo.
1: Siku 23 unaitoa kwenye kitalo unaweka kwenye shamba.
0: Lakini pale pale, ndugu mtaalamu, kuna watu tunaona wana usafisha ule mpunga. Ile inamaanisha nini?
1: Yeah, ile inamaanisha kwamba unautoa ule uchanga wa pale, unaosha, afu unakata mwishoni. Yani ile mbegu unavyoiosha na maji, yani unatafuta mizizi ile iwe mipya tena. Unavyoenda kuitubukiza pale kwenye matope ambayo shamba lako umelitengeneza vizuri, ina maana kwamba mizizi ile inakuwa mipya tena. Inakuwa inaanza moja, na kule juu umekata nyasi zile tena tap. Yani kwamba unapotaka kuchipuka, unaujua kabisa kwamba yani pale mti nilonka, majani nilonka ya kata yale yamechipuka, yamekuja mengine, sababu nilonka ya kata ndo haya yamejiacha, haya yanaendelea ndo haya yamepita. Na ile mizizi ile imesha umeshatotoa ile mchanga, na maana haichelewi kuchipuza, sababu kiacha na mchanga wake itachukua muda mrefu, inakuwa kama butu.
0: Sasa kuanzia na pale, kwa sababu unakuta wakati majani yale huo yanakatwa, hatimaye wakaweza kupandikiza hivi. Sasa hii asili ya kuweza kukata majani, nini hasa kinamaanisha?
1: Yani pale unakata, ina maana kwamba umefunga pale, unaanzisha tena. Inapoanza kuchipuka chini, ina maana hata juu huko kunafanyaje? Unachipuka. Sasa ukiacha majani yale na ukubwa wake ule ule, unasababisha ule mche unalegea. Ina maana huu ina nguvu. Sababu yale maji nini, majani yanakuwa ina maji, kwa hiyo yanabeba maji yale mengi, kwa hiyo mcha ule majani yale yanalala, kwa hiyo na maana ule mcha hauwi na nguvu. Sasa unapopunguza, unabaki ule mti majani mafupi, kwa hiyo unakuwa na nguvu yale, ile mizizi chini na ile kiini cha katikati kutoa jani vizuri.
0: Sasa kuna swala lingine ambalo watu tunakuwa tunashindwa kulielewa katika zao hili la mpunga, kwa sababu mpunga tunapandikizwa maeneo ya kitopetope na huku mchikavu, labda inakuwa upandikizwa hili inakuwaje?
1: Kule tunapandikiza sababu ya tope na maji. Huku mchikavu una uwezo wa kupandikiza endapo mvua ikikukuta shambani unapandikiza, lakini ile naye yani unaomba tu Mungu. Lakini sana mpunga na maji, Kule tunakuwa na nguvu ya kupandikiza sababu maji muda wote ukiyafungua yanaingia pale majini sababu muda wa siku tatu umeshachipukia tayari.
2: Sawa. Mpunga unachukua kwa muda wa miezi mingapi?
1: Ya, wastani wa miezi mitatu.
2: Miezi mitatu. Baada ya hapo?
1: Ni shughuli zake baada ya hapo unaanza.
2: Je, ni madhara gani ambayo yanajitokeza ukipita miezi mitatu?
1: Madhara yake pale inakuwa ukichelewea.

0: Ya mimi ujumbe ninawaachia kwamba kilimo cha kisasa sasa hivi tuendane na mbegu za kisasa. Tuendane na mbegu za kisasa, kuna mbegu za kisasa zinatoka za miezi miwili, miezi mitatu memaliza kuvuna. Tujitahidi kulima mapema mashamba yetu. Hususan mwezi wa 12 tuandae mashamba, mwezi wa kwanza, wa pili tuwe tumeshamaliza, mwezi wa 3, wa 4, wa 5 nakaribia kuanza kuvuna mpunga. Nasema tuhamasike kupitia mazingira ya kilimo, hasa hususan kama kilimo cha mpunga, basi tuzitafute mbegu za kisasa.
1: Okay, shukrani sana Sheikh.
0: Asante sana mtaalamu.
2: Msikizaji, bila shaka umeweza kupata mengi kutoka kwa Abdirimani Bakari, kwenye mabano anajulikana kwa jina la Mjaluo, mkulima wa zao la mpunga kutoka Uleani na Ngadi kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, namna alipotujuza juu ya ulimaji wa zao la mpunga. Kutokana na maelezo yake, amedai kwamba shamba linatakiwa ligatuliwe kabla, lakini ukiachana kugatua, inabidi uweze kuwa na vitalu vya mbegu ya mpunga ili kusudi uhamishie shambani. Na mwisho ameacha ujumbe kwa wakulima usemao, kilimo cha kisasa, twende na mbegu za kisasa ambazo zinachukua muda wa miezi miwili hadi mitatu umemaliza kuvuna. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: Kwa rekodi hii, kipindi chetu hakina la ziada kwa siku ya leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki. Fundi mitambo ni Samuel Antonio. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
2: Na msadakta ulikuwa kusikiliza kipindi cha kilimo. Na hivi sasa ni saa 11 na dakika 47. Pata bani ya mziki kutoka kwa Makwakwa Nita, Kanimambo.

0: Ina mpenzi msikizaji, mpata burudani ya muziki. Tumeanza na rekodi kutoka kwa msanii ambaye anajulikana kwa jina la Idris Idi, hakuna matata, lakini kama itosh huyu Alan pamoja na rekodi yake hiyo, ndio tunakamilisha muda wetu wa kuburudika na muziki. Na mpenzi msikizaji, hivi sasa ni saa 11 na dakika 59. Kumbuka tu kwamba rais wa jamhuri bado yuko katika ziara ya kikazi katika jimbo la Cabo Delgado, na hii leo nadhani kwamba ni siku yake ya kutamatisha ziara hiyo. Lakini hivi tunavyozungumza, yuko katika kikao na waandishi wa habari wakitafuta kujua nini kinachoendelea katika mkutano huu na waandishi wa habari. Nadhani wanakuwa wakizungumza kadha wa kadha, na kila mwandishi kuweza kutoa swali ambalo linakuwa linamkera. Ni kipindi maalum cha ambacho kimeendelea. Sasa ni saa 12 kamili, mpenzi msikizaji, na hii ni Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Ni saa 12 kamili, mpenzi msikizaji, kama niliweza kukujuza idhaa ya taifa, tutakuwa na taarifa habari kwa sababu ya kikao hicho, mkutano huo na waandishi wa habari ambao unafanyika ama unaendelea hivi sasa katika jiji hili la Pemba, hasa hasa katika maeneo ambayo ilikuwa yakifanyika mkutano na wanawake. Nazungumzia mitaa ile ya chuo cha walimu Alberto Shepani. Wakati mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 12 na dakika 1, tunakualika uweze kusikiliza jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya kile ya Kiswahili. Mbrazi.
2: Jarida la Cabo Delgado.
3: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anawapa changamoto wanawake. Joakishi Sano anahimiza uundaji wa ajira ili kukabiliana na athari za chuki dhidi ya wageni. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, maandamano yaitikisa Afrika Kusini kupinga uhamiaji. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo inasomwa nami Rajabu Saidladi na fundi mitambo Fabian Markish. Habari kamili. Rais wa Jamhuri amesema Jumanne hii katika wilaya ya Meluko jimboni Cabo Delgado kuwa serikali inaendelea kujitolea ili kukomesha ugaidi na kurejesha amani katika jimbo hili. Daniel Chap amezungumza hayo wakati wa mkutano wa hadhara waliofanya makao makuu ya wilaya ya Meluko katika mwendelezo wa ziara yake ya kikazi katika jimbo hili. Alisema kuwa kumalizika kwa ugaidi jimbo litaendelea na njia ya maendeleo. Mkuu wa nchi amewaalika wananchi wa Meluko, wilaya mojawapo iliyoathirika na ugaidi, kushiriki kikamilifu katika mazungumzo ya kitaifa ya pamoja yanayoendelea, ambapo yanalenga kati ya madhumuni mbalimbali kupatanisha wana Mozambiki, kujenga amani na kuendeleza nchi. Pia rais wa jamhuri amethibitisha kwamba serikali itaendelea kutafuta rasilimali za fedha kwa lengo la kujenga miundombinu ya umma iliyoharibiwa na vitendo vya kigaidi katika jimbo la Cabo Delgado. Mkuu wa nchi alieleza dhamira hiyo wakati wa kikao kilichokuwa cha kawaida cha serikali ya wilaya ya Meluko, kilichopanuliwa na kujumuisha almashauri kuu ya wilaya na wakopaji kutoka mfuko wa maendeleo ya ndani Fidel. Aiza Chap wakati huo amesifu serikali ya wilaya ya Meluko kwa utendaji wake licha ya changamoto zinazokabili, lakini pia amewatia moyo wananchi kuendelea kuchapa kazi na kuonyesha ukakamavu kukabiliana na ugaidi unaoikumba eneo hilo. Kurejea kwa washiriki wa masoko ya kilimo katika maeneo ya uzalishaji wa Ankwabe kunaleta matumaini kuwa wilaya hiyo itafikia lengo lake kwa msimu wa sasa, kufuatia takriban miezi miwili ya usumbufu uliosababishwa na ukosefu wa usalama. Kulingana mkuu wa wilaya hiyo, harakati za magaidi hasa katika vijiji vya tarafa ya Meza zilizuia usafirishaji na uuzaji wa mazao kutoka maeneo yenye uwezo mkubwa wa kilimo, na hivyo kupunguza kasi ya shughuli za msimu. Belimiro Kazimiro, ambaye alikuwa akizungumza na Radio Mozambique, alisema kuwa yote kwa kuimarika kwa usalama kwa siku za mwisho, pande zinazohusika zinarejea taratibu katika vijiji, jambo ambalo linatia imani ya kufikia lengo lililopangwa. Na jimbo la Cabo Delgado, idadi ya majaji bado haitoshi kukidhi mahitaji ya huduma za usimamizi wa haki katika eneo hili. Taarifa hii imeelezwa na hakimu mfawidhi wa mahakama jimboni Cabo Delgado wakati wa ufunguzi wa kikao cha pili cha bodi ya ufundi ya sekta hiyo. Bruno de Castro wakati huo alieleza kuwa licha ya juhudi zinazolenga kuongezeka na kubakia kwa mahakimu, mkoa bado unakabiliwa na uhaba wa watumishi hao, hali inayokwamisha kasi ya ushughulikiaji wa kesi katika baadhi ya mahakama. Raia wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, wanaiomba serikali ifanye mipango ya kuwapatia mikopo ya fedha jamii kupitia vikundi kwa lengo la kuinua maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika jimbo hili. Rai hiyo imetolewa siku za hivi karibuni hapa Pemba na raia mmoja wakati akihojiwa na RM. Akizungumza katika kinasa sauti cha Radio Mozambiki juu ya ombi hilo, raia huyo alisema:
4: kwa jina naitwa Kasim Juma Kajeze. Tunapoiomba serikali ima itufanyie utaratibu wa vikundi kwa vikundi, kama tukiwa watu 10, lakini ikiwa namjua kwamba yule bwana ofisi yake ni ile pale, ofisi yake ni ile pale, tukifika 10 basi serikali itufanyie mpango kama wa kutukopesha. Kama mimi hapa nimejipanga tayari, nataka nitengeneze vitanda vya chuma, lakini vile vya sofa tupu, eh? Sasa hii kidogo inahitaji mtaji. Kwa hiyo kama tukiwa 10 tupewe kiasi fulani, tukiwa 10 tupewe kiasi fulani, wenzetu tena hivyo hivyo. Hii tukifanya hivi kwa kweli mkoa wetu utaendelea, na sisi kwa kweli tutapata kipato kupitia kazi zetu hizi. Lakini tukisema sisi wenyewe tu sisi wenyewe kwa kweli hatutaweza.
3: Kasim Juma Kajeze, fundi mchomiaji mkazi wa hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, akizungumza. Pemba, rais wa jamhuri anawahimiza wanawake wa Mozambiki kushiriki katika hatua zinazolenga kupunguza athari zinazowakabili wasichana na kuchangia katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya nchi. Anatoa wito huu wakati ambapo visa vya uhalifu unaohusiana na ndoa za utotoni nchini Mozambiki vinaongezeka. Kiongozi huyo wa nchi alibainisha kuwa kutokana na hali hiyo, serikali imeanzisha mfuko maalum wa kuwawezesha wanawake wa Mozambiki.
5: E eu vou explicar por que tomamos essa decisão. Nós decidimos que tínhamos que criar fundo, porque como sabem, ano passado a mamã Geta em Nampula lançou programa chamado Empodera, para poder empoderar a mulher moçambicana. Mas empoderar a mulher moçambicana significa encontrar dinheiro para poder empoderar economicamente a mulher moçambicana. Por isso nós arranjamos fundo que se chama Pro Mulher, que vai funcionar como Fidel, vai chegar em todos os distritos do nosso país, mas específico para a mulher moçambicana. Tomamos essa decisão porque a mulher moçambicana é uma grande gestora. Eu vou começar por dar alguns exemplos concretos para todos nós podermos perceber. Mulher moçambicana com semente gás é capaz de fazer matabicho, almoço, jantar.
3: Rais wa jamhuri amezungumza hayo Jumatano hii hapa Pemba katika mkutano waliofanya na wanawake katika mwendelezo wa ziara ya kikazi katika mkoa wa Cabo Delgado. Maputo. Rais wa zamani Joaquim Chissano anasema kuwa suluhu la muda mrefu kwa raia wa Mozambiki ambao ni wahanga wa mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini linatokana na kuunda nafasi za kazi na kuimarisha uhuru wa kiuchumi ndani ya nchi. Chissano anaamini kwamba ni kwa njia hii tu ndipo vijana watapata mazingira muhimu ya kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa hiyo anatoa wito wa kuwepo kwa mazungumzo yanayoendelea kati ya mamlaka ya kitaifa na Afrika Kusini pamoja na kuratibiwa kwa haraka kwa hali ya uhamiaji ya raia wa Mozambiki.
6: Yo posso considerare che os moçambicanos realmente pensem em recomeçar as suas vidas, mesmo se tiverem que voltar à África do Sul, mas que se possam legalizar e o Estado está pronto para ajudar nisso. Portanto, conforme aquilo que ouvi.
3: Joaquim Chissano, raisi wa zamani akizungumza na waandishi wa habari Jumanne hii baada ya kutoa muhadhara kuhusu jukumu la chuo kikuu cha Eduardo Mondlane katika kujenga eneo la Mozambiki. Serikali inasisitiza kwamba itaendelea kutekeleza mageuzi na hatua za kimiundo ili kuboresha mazingira ya biashara nchini. Uhakika huo umetolewa na waziri mkuu ambaye alibainisha kuwa mazingira mazuri ya biashara huvutia uwekezaji wa ndani na nje. Benvinda Levi alisisitiza kuwa usemi huo, serikali inaamini mbinu hii itakuza ukuaji wa uchumi wa nchi.
7: Estamos certos que com setor privado forte, competitivo e dinâmico, estaremos em melhores condições para garantir a transformação estrutural da nossa economia, assente na diversificação da base produtiva e no aumento da produtividade, o que irá assegurar autossuficiência económica, assim como alavancar a nossa competitividade em relação aos mercados regional e global.
3: Waziri Mkuu Benvinda Levi amezungumza hayo Jumatano hii mjini Maputo katika baraza la 13 la ufuatiliaji wa mazingira ya biashara. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Pretoria. Maelfu ya waandamanaji waliokusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini hapo jana Jumanne wakishinikiza serikali ichukue hatua kali dhidi ya wahamiaji wanaoishi nchini humo bila vibali halali. Maandamano hayo yanatajwa kuwa makubwa zaidi tangu kuzuka kwa wimbi la mashambulizi dhidi ya wahamiaji mnamo mwaka 2008. Mamlaka nchini humo zimesema maandamano hayo yalikuwa ya amani kwa kiasi kikubwa licha ya kuripotiwa matukio machache ya uporaji. Polisi walithibitisha kuwakamata watu kadhaa kuhusiana na matukio hayo, lakini hawakutoa idadi kamili ya watu waliokamatwa. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa sheria Mamoloko Kubai alipongeza utulivu uliotawala wakati wa maandamano hayo, lakini akaonya kuwa mtu yoyote atakayehusika na vurugu au vitendo vya uhalifu atachukuliwa hatua za kisheria. Alisisitiza kuwa polisi wataendelea kuwatambua na kuwakamata watu wote watakaotumia maandamano hayo kama fursa ya kufanya uhalifu. Taarifa hii kwa mujibu wa DW. Cotonou. Msimu wa mvua umekuwa ukikumba Benin na ghuba nzima ya Guinea kwa ukali zaidi tangu mwezi Juni. Mji mkuu wa Benin, Cotonou, na viunga vyake vilikabiliwa na mzigo mkubwa usiku wa Jumatatu Juni 29 kwa mkia Jumanne Juni 30. Mvua kubwa ilionyesha katika mji mkuu wa kiuchumi na Abomey, Kalavi, na mafuriko kuripotiwa katika vitongoji kadhaa na kufunga baadhi ya barabara. Kwa mamia wa madereva waliokwama katika msongamano wa magari, ilikuwa ni mateso yasiyoishi. Mvua hizi zimesababisha mafuriko na kufanya barabara kuwa ngumu kupita. Jumanne asubuhi Juni 30, watembea kwa miguu, madereva na waendesha pikipiki walikabiliwa na mtihani mkubwa wakiwa majini kuelekea kazini, wote wakiwa wamekwama kati ya maji yaliyosababishwa na mafuriko na msongamano wa magari. Barabara kadhaa zilijaa maji, hasa daraja la Hondunou, lango kuu la kuelekea Cotonou, karibu na chuo kikuu cha Obmey Kalavi, ambapo kiwango cha maji kilifikia mililita 141. Watumishi kadhaa wa umma walifika kazini wakiwa wamechelewa. Kwa mujibu, polisi na kituo cha usalama barabarani waliwatuma maafisa kuelekeza magari kutoa kupendekeza magari kutumia njia zingine. Michezo. Timu ya taifa ya kandanda ya Uingereza inamenyana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo saa 12 hii katika raundi ya 32 bora ya kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026. Pia hii leo timu ya taifa ya Ubelgiji inacheza dhidi ya Senegal saa 4 usiku. Asubuhi ya leo Mexico ilifuzu kwa raundi ya 16 kwa kuwalaza Ecuador bao 2-0. Katika mechi zilizochezwa hapo jana, Norway iliishinda Ivory Coast mabao 2-1, hivyo kujihakikishia kufuzu hatua inayofuata ya michuano hiyo. Ufaransa pia imefuzu kwa hatua ya 16 bora baada ya kuilaza Sweden bao 3-0 hapo jana, mabao 2 ya Kylian Mbappe. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri anawapa changamoto wanawake wa Mozambiki. Joaquim Chissano anahimiza uundaji wa ajira ili kukabiliana na athari za chuki dhidi ya wageni. Na maandamano yaitikisa Afrika Kusini kupinga uhamiaji. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa nami Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiao Marques.
2: Jarida la Cabo Delgado.

Na tunaendelea na matangazo. Hivi sasa tunayo tangazo hapo la usu wajiri wa mwandishi wa habari kwa lugha tuseme mtangazaji na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kireno. Radio Mozambiki, shirika la utangazaji la umma, linakuja kwa njia hii ya Radio Mozambiki kuwatangazia umma kwa jumla kwamba kuna nafasi ya kuweza kumwajiri mtangazaji na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kireno katika stesheni hii ya matangazo jimbo la Cabo Delgado. Sifa, uwe umesoma darasa la 12, uweze kuzungumza Kireno, uzungumze Kimakonde, uwe na umri kati ya miaka 18 hadi 35. Uwe mtaalamu wa kuweza kuongea, uwe mjuzi katika upande wa uandishi wa habari, vile vile ufahamu lugha ya Kiingereza, utambue mambo ya kompyuta, na uwe mkazi wa jimbo ambalo utakuwa ukigombea. Uwe na uwezo kufanya kazi chini ya shinikizo. Wote wale wenye nia ya kuweza kuwasili ama kugombea katika nafasi hii, basi natakiwa kuwasilisha hati na vyeti katika ofisi ya matangazo ya Radio Mozambiki hapa Pemba wakati wa kawaida, na vile vile hata kuandika barua kwa mkurugenzi wa kituo hiki cha Cabo Delgado kwa muda wa siku 15 kuanzia na tarehe 24 ya mwezi wa 6 uliopita, na nadhani itakamilika tarehe 6 mwezi huu wa 7 mwaka huu. Nyote mnakaribishwa ili kila mtu aweze kujaribu ile bahati yake. Ni saa 11 na dakika 22. Bado tunaendelea na matangazo kutoka kituo chako bora hiki cha matangazo.

Nam ni Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 23. Kama tuliweza kukujuza hapo awali kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Daniel Chap nadhani hii leo itakuwa anahitimisha ziara yake ya kikazi katika jimbo letu la Cabo Delgado, baada ya kutembelea katika wilaya ya Shiure pamoja na Kumrazi, wilaya ya Montipoesh pamoja na Meluku, na hatimaye katika mji huu wa Pemba ambapo ameweza kufanya ziara hiyo ya siku takriban 3-4 hivi. Na hapa Pemba hii leo ameanza na kuzungumza ama kufanya kikao na wanawake, kikao ambacho kilikuwa na malengo muhimu kuweza kumweka sawa mwanamke, kumwezesha, lakini kama itoshi kumwezesha ili aweze kukabiliana na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Lakini hata hivyo ameweza kuzungumzia mada mbalimbali hasa zinazohusu masuala ya ndoa za mapema. Ni jambo ambalo sasa hivi serikali inapambana ili kuhakikisha kwamba wanawake wanakuwa katika mustakabali ule ambao umekuwa wa kawaida. Ni saa 12 na dakika 25. Wakati huu kia tunelekea kingoni ito kuletea kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Kwa dakika hizi 5 zilizosalia tupate burudani ya muziki kutoka hapa studio.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sanaa na utamaduni. Ujambo mpenzi msikizaji na karibu sana katika kipindi cha sanaa na utamaduni kinachorushwa hewani kupitia Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, hasa katika kitongoji cha Alto Jingoni. Na leo nimetembelea katika kiwanda kidogo cha Arte Makonde kilichopo karibu na chuo kikuu cha mafunzo ya walimu Alberto Shipande, ambapo wanatengeneza fencha za aina mbalimbali na bidhaa zinginezo nyingi. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Karibu ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema. Baada ya kutembelea katika karakana hii, Radio Mozambiki lipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi, na wameeleza namna wanavyofanya kazi za kuzalisha bidhaa mbalimbali, lakini pia wamezungumzia changamoto wanazopitia.

0: Radio Mozambique kipindi sanaa na utamaduni. Ndugu unaitwa nani?
1: Naitwa Sabadu.
0: Okay, Sabadu, tuambie hii shughuli umeanza mwaka gani?
1: Hizi na masiku mimi ni shughuli yangu napata riziki kwa hapa na kuchukua miaka.
0: Je, unalipwa au inakuwaje?
1: Ah, mimi hapa ni kupo pamoja, nipo kazi kama familia. Ni kazi nazaliwa nayo, kwa hiyo ni kazi yangu ni hii tu.
0: Nani kakufundisha hii kazi ya
1: kazi? Nilikuwa na mjomba wangu alitokea Tanzania na mzee ni fundi. Kwa hiyo sijapata na tabu sana. Yaani nimekuta ndani ya wafundi, kwa hiyo sijapata shughuli ya kujifundisha nini. Yaani nimekutia ndani familia ni sisi ni wafundi.
0: Sawa, ni matatizo gani ambayo nakabiliana nao katika utekelezaji wa kazi hizi?
1: Ambo la kazi inapotea sana. Na najua kama kazi zetu hizi ngumu. Na muda tunaokosa wateja inakuwa tunapata shida sana. Ni ugumu wa kazi, ni kazi kama kazi.
0: Kuna ugumu wake.
1: Kuna ugumu, sababu ni kazi, huwezi kuwa kazi rahisi.
0: Lakini vipi ukiangalia katika mazingira na maisha yalivyokuwa sasa hivi kuwa magumu sana kwa miaka hii tulionayo? Je, unatekeleza nini ama unakizi kitu gani katika mahitaji yako na hatimaye kuweza kuridhika na kufanya kazi kama hii?
1: Mimi kama vifaa tunanunua na hali ya hela hatuna na wateja wananipotea, ninakuwa na muda wangu unakuwa mbaya zaidi kabisa. Kama hii natengeneza kiti, mlango, akuziki. Sasa pale mimi nakuwa sina cha kwenda kuchukulia tena na nakuwa ni taabu ya kukosa stoko.
0: Sawa, hapo kuna kazi mbalimbali ambazo zinafanywa. Kuna za useremala, kuna za uchomeaji. Kwa kuwewe ni kazi gani ambayo umebobea zaidi?
1: Mimi ni uchomeaji. Niko kwa nyuma.
0: Na kazi ya uchomeaji ni kitu gani ambacho kinaathiri sana katika mwili wa binadamu sio kama unafanya kazi ya uchomeaji?
1: Hii kazi inasikia mwili sababu ni moto kuungua macho. Na kazi yenyewe tunafanya bila vifaa vilinde sababu hatuna hela kununua maskara. Naona kama hata kuchomea huyo mganga anachomea tu ameweka mawani kidogo, hatuna hela ya kununulia. Kwa hiyo mafua hatuishi ndugu yangu.
0: Lakini sasa mnafanya nini au mnazungumza na nini bosi kwa kama ni kampuni ili kuhakikisha mnapata vifaa vya kujilinda?
1: Tatizo sio kampuni. Sisi hapa tupo kama familia. Tungekuwa kama kampuni kidogo tungekuwa. Hapa ni sehemu ya kulindana kama hati makonde. Ni sehemu ya kulindana. Hata ungekuwa kama wenye serikali inatuangalia, inatunyoshea mkono fundi wetu uko wapi, kidogo tungepata hata vifaa vya kujilinda kiafya. Tunafanya hii sababu tabu tu.
0: Labda ujumbe wako wa mwisho ni ujumbe gani ambao tunawaambia vijana wenzio ambao wanapenda kuzurura na bila kujihusisha na kazi kama hizi?
1: Vijana inabidi tujishughulishe, tusikae tu sababu mara nyingine hata yenyewe serikali hakuna ajira. Sio kuja hapa kusomea kuwa karpentero. Ni mambo mengi tu. Hata kama wengine wanaenda shambani wanalima, vile vitu ilikuwa yataka kujilinda familia. Usikae tu tunaishia kuombaomba. Tutawapa watu lawama, wakati lawama ni sisi wenyewe. Bila kupenda kazi. Nikutapa nimechafuka, hiyo utajicheka. Kati jione na kuwa mzuri, na kuwa na kibwani changu. Na kumuzika mzuri, napata kibwabwa. Basi, na shukuru Mwenyezi Mungu. Tendelea na kazi yangu.
0: Na tulikuwa tunazungumza hapa na mmoja wa wafanyakazi waliopo katika karakana hii ya kutengeneza fenicha mbalimbali katika mji huu wa Pemba, hasa katika Atei Makonde iliyopo mita hii ya shule ya walimu kidogo hapo iliyopo katika mji wa Pemba. Lakini hapa tumekutana na meneja mwenyewe, atatuambia ni kitu gani ambacho yeye anakifanya kwa siku ya leo. Bwana, karibu sana Radio Mozambique, unaitwa nani?
2: Asante sana Radio Mozambique, mimi naitwa Shuni Silas Mogeja. Ni mchongaji na vile vile nafanya mambo ya furniture mbalimbali. Kama viti nafanyika hapa, viti vya chuma, magodoro yanafanyika hapa, vitu mbalimbali tu, milango, kabati zote zinafanya hapa.
0: Naona hapa kuna jopo la wafanyakazi, umewaajiri au utendaji wa karakana yako una utaratibu ukoje?
2: Injo association, muungano wa vijana, na tumeungana ili tufanye kazi pamoja, tusaidiane. Tuko hapa kama watu 16 hivi, na tunayo kundi ya wadogo tunawafunza kazi. Kazi bila wadogo so mzuri, inabidi tupande mbegu. Ndio hivyo, unaona wadogo, unaona watu wakubwa wanafanya kazi.
0: Zungumzia kidogo changamoto ambazo tunapitia hivi sasa, uhaba wa fedha, na ukiachana uhaba wa fedha lakini pia vitendea kazi, hili kwako limekaaje?
2: So mzuri, tunayo haba sana ya vifaa ya kazi. Siku hizi tunajitumaini wenyewe kununua vifaa vidogo vidogo ili kufanya kazi, ili kazi isimame. Ndio changamoto kubwa sana, mambo ya fedha ndio shida sana. Kama ingewezekana sisi tupate sehemu ili tupate mkopo ili kazi tuendeleze, ilikuwa mzuri sana.
0: Naona kama kitu madawati labda, hii ni mkataba wa mtu fulani au inakuwaje?
2: Hii ndio mkataba. Kampuni moja imekuja ili kutupa kazi, tumepokea kazi kwa mikono miwili. Ndio maana tunachakalika hapa kuanzia asubuhi hapa, silaliki hizo kazi tu, kazi.
0: Labda ujumbe gani wa mwisho kabisa ungeacha kwa jamii ambayo hivi sasa inakusikiliza Radio Mozambique, hasa katika masuala haya ya useremala na utumiaji?
2: Ujumbe ndo tuwafunze vijana wafanye kazi ya mkono, kazi ya mkononi, wajifundishe wafanye kazi ya mkononi. Ndio kitu kizuri sana, kitu cha kwanza, mpaka serikali yenyewe ijue vijana wanabidi kuwafunza kazi ya mkononi. Hii ndio kitu cha kwanza, wajue kazi. Kama wanajua kazi, unaona kama changamoto zingine zitapita kwanza, wawe rahisi sana. Kama ikipatikana nafasi ya support, wa support kampuni hizi ndogo ndogo hizi. Sisi tuko hapa ni kampuni ndogo sana, hata kiwa ndogo sisi tunafanya kazi, mpaka vijana wanapata riziki yako hapa. Sasa inabidi serikali iangalie makampuni madogo madogo kama yangu hii, inabidi wafike waangalie tunafanyaje kazi. Na changamoto zetu ndio hizi hapa, uhaba wa fedha na uhaba wa vifaa vya kazi. Hii changamoto kubwa.
3: Huyo ni Shune Shilash Mwageja, meneja wa kiwanda cha Arte Makonde cha kutengeneza fencha za aina mbalimbali kilichopo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, akizungumza nasi. Meneja huyo amesema kuwa kiwanda chake kina wafanyakazi 16 ambao wanafanya upande wa kikundi cha vijana ambao wameamua kujifundisha kazi za mikono katika kiwanda hicho cha Arte Makonde. Aiza ameitaka serikali iweze kuangalia zaidi makampuni madogo madogo ili iweze kutoa sapoti. Lakini vile vile amezungumzia juu ya changamoto za uhaba wa fedha na vifaa vya kutendea kazi. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, burudika na kibao kifuatacho.

0: Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia tamati. Kwa niaba ya fundi mitambo Fabiano Markish, mimi naitwa Rajabu Saidladi, mtarishaji wa kipindi hiki. Kumbuka kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante kwa kuwa nasi na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

Na mpenzi msikizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Kumbuka kwamba leo hii ni siku ya Jumatano, Jumatano ya tarehe mwezi wa saba 2026. Ni tarehe ambayo imekuwa adhimu. Tarehe hii tunaikumbuka na tutakuja vile vile kuisahau. Ni tarehe ambayo ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Daniel Chap ameweza kuhitimisha ziara yake ya kikazi katika jimbo hili la Cabo Delgado. Kwa leo sina la ziada. Katika studio ulikuwa na Mirajabu Sedladi, fundi mitambo Alfredo Lawia. Tukutane tena panapo majaliwa kesho, Mwenyezi Mungu akijali. Asanteni na nakutakieni usiku mwema.

Onewire na nupshana kawira nri ba mkuma ndo wa ithapari tuku na olelo. Nupshana kawira ni nkela o makisroni. Mashin lalo nupushara na wira vandaka na ni holi liwa nno provinsi Oniasa ni wihenaka okab delegat wa mpula mpaka o Zambezi ya. Ni to vandaka na noruha ihali sinihima wira presidente ailaprahu uhuluma olelo. E distritu ya omeluku e provinsi okab delegatu. Wawira onkilu yipihira wa sasa msuruku. Wawira sitekiwe ituso hiena hiena. Senar hiwe ni ananyata antanyira mikonyaku mpanta ole wa ilapuahu. Atu opeha duwa jmili. Ala arni osiwa. Aiditritu sawerati ni omemba. Ala osiwa otanyiriwe ni ananyata. Ani panya makavihero. Asocha ni tu sikina ni tu yesi nkumihiwa ni ekonselu kristau ya Mosambiki. Mwadano amiteko sawsomi e provinsi o Zambezi ya. Opaka mapuro ni hima ikarpintaria. Wawira shikaki sore heriwa hiche soo hiena hiena sinanara. Wasasi loko wera e provinsi ya ele sikaki soo towa hiche. Oromili haka asinamane osoma e kilantene muhicheni. Mwani wirena va ihali iya nari va mosa. Ana Bernardo Toliu hakamitipo wa mikrofoni warani miyo Januari Duartu. Nera huwa tutene. Ohiyu wa maleleo ni mhali mwilineka miteko sohi ya na hiena silikumahiriwani Radio Mosambiki. Asante.

0: mustudi maradi msambiki muhinamu ya programa wote kula murati nyosu la makale luawe mustudi mu ko kana murati ndwa konva hamasu wini swele inamu na sendatu la masipo ni muthintosheni wa masipo ondwa ratelaka kwa mute kwa awola nkahaya ihali sowile liwa nisina
1: mi kini liliwa kini tunwa ila stasweka kini kuma epairo ya mkopo wa mutetu wa mwaku wa mvela
0: nkahaya nsina na murimu ivaha vahiwe na ala sivile ni masipu wanyo
1: nsina la kikunshe masina ashipa apaka ashima amaka kirokata kahiraga kina ivaha
0: va muteko warata la masipo mpachendre ekumelo ea kasheni
1: 2023
0: mpaka mutano wa mnoni la sai
1: vakani vakani ane roholo
0: mpachendre yesa hii wakala wira mutu eni kala emugu shiriha etuile opatakela
1: paropachendre ya muteko ola mika wa mwela shipataniaka aminkole tampa ashul baya kanchene anchene atwale ka thwela nakaka ba mosa ka tharathara ka miteko saya porque isho sinchene sawa ya ka participar yaka ka participar iki vale atwale mikani wa mwela singnakhele liwaya manera simvari waya ntao ni miki na mwela mdekola kini phela ikenle shani vale ni mika tharathara ka thu akina ani siveli ani ka nyera wera mdekola kini varanta kiya ki reforcer o ni nyuani phanila mbaraka kiya ke la mdekola ni miki na ba jerovara
0: va munipa mikinyu
1: meke nepa mukaka
0: muthintoshe na masipo mukhalanyu ora tela
1: tradizionali
0: va wa tradizionali la no kala toko mwe musi mwanyu ya rwayo paka malapa haya mukusherera vale tradizionali la olani etukume pa hi wa roho mwanyu
1: etukume wa roho waka mashiko kan na iriti mwikina ku senke vara muri maginera ka varaka vapeto vakia kimana onkala tradizionali
0: aha masipo pira kama kave morananyu
1: apia otaka hanao makina iriti mwikina kwa kana sergiti kinsi mashwa tradizionali mba ashikirna seti owoitu
0: iriti msheni yakina
1: iriti mwa afro house afro bobby mashiki mama rishaka vancheni tradizionali lola
0: va mwakala kwa ratala masipu anyu alala ikarumashani mkala nyurumela mborna komputatori anyu wani no
1: nata
0: mborna malapa pankwe saisai
1: kevo kirnaka soteni kini mwiromute penteri kinopuela kinlepa sinlepa aka ikisivela aka kuorganisariki kiroka kinalavulan ustudio kinaro konsikirupaka musika saka nkerna ne karuma ne mohan lelo kinite penteri polswaka
0: masimanto vekela mkaliherio wira mkaliheriwe
1: sempere mikini vekela ka mkalihero lelo nkakumbo kaliheriwa okaliheriwa waka sinkala ifeshta wira mrom kipakele feshta aka no mkipele mwanaka tisinkalo kaliheriwa kamashi wapo yuwe vontati aka musikola lelo nkashudariwe
0: va mera makavi ni hima mpanto ispetakulo mkalanyu ola tuliwa moniheria orata wanyu
1: sobia serikiti sesh mash kosho kurela tu motene kivinraka ngirero shukurela
0: welen enrumelanyu nakale rumelanyu varero ya polo sanyu wokara vare masipu ala haya malapa almaniha muhona wira mapuro la mwitani wanyu yotika nakala wovukua
1: rovukua
0: agachinke
1: kotinke otene mashubuku onevukua
0: onevukua munupo elanyu paramihodi variari wa masipu anyu ala ala mundwanyu mratelaka esheni opala unu heria munamundele mwinati okana mkali herio masiwani hiku no muluku tiyole ohinima na mwapinatamu
1: kinupuwela kanlelo ba apoyu yao kinave kelawika apoyariwa kanle onwera wina apoya na wiku miheraboroka apoyari ne aka apoyari miki na mkane forza oba kaka misika sincheni ni kanlaho elapuelo unu haka sembere apoyu haka tiyao
0: masa wakala isuwala shaka uiwa momwe nsinanyo nena murimu ivaha
1: nsinanyo kirimu ivaha
0: vanto nena kuye no shkola tinivi
1: kini tunua eltera shose.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Va munu upuela uipa na kwinyu wala ni nereka masipo otena na murnanyu alala mwipalime kinyu saisai.
1: Masipo makina kwa kanda na ashiku haka. Nikini upuela uipa na ashiku haka. So epurge ashiku haka empirisa rutampe konti sao. Vale akala ala kina nira wira para nipeko wa mosa. Ii miva nkera na msuru kuni. Ipo isi yako mula vulana kondro wale ya wiro nono apu yari minyuo. Vo muhaike manera. Nire forzariki. Nire forzari vale titipoish. No konsikiri nipake kebamoha.

0: tenga wali pihera sha makihero wanamiraru ondoro melihiwa wakalawi mana okona muntadini ma nchera na chechema ohiyu motene
1: mwakihere mwaninyu wa erecha ya malaria mwakelele mireche mukushe mwaninyu oshipatala wera apanye evasina ni muroromeli wera akone munchavini na chechema ohiyu motene wa eyaka yotene